Čuli smo sonatu za dvije violine u uverturu Johana Kaspar Kerla, a potom i kantatu Utješeni ljubavnik Barbare Stroci. Slušali smo kontratenora Jakuba Jozefa Orlinskog i ansambl Il Pomodoro. U nastavku dva ulomka iz opera Francesca Cavallija i Carla Pallavicina.

U interpretaciji kontratenora Jakuba Jozefa Orlinskog čuli smo dva ulomka iz opera Giovannija Cesarea Nettija i Antonija Sartorija. U izvedbi je sudjelovao i ansambl Il Pomodoro. U nastavku još dva ulomka iz opera Giovannija Cesarea Nettija.

Čuli smo tamburetu Adama Jažemskog, a potom jednu ariju Sebastijana Moratelija. Izveli su ih kontratenor Jakub Jozef Orlinski i ansambl Il Pomodoro. Svoj koncert umjetnici su zaključili dvijema arijama iz opera Giovannija Antonija Borettija i Giuseppea Marije Orlandinija.

Father.

Dvijema arijama iz opera Giovanni Antonija Borettija i Giuseppea Marije Orlandinija došli smo do krasnike koncerta koji su kontratenor Jakub Jozef Orlinski i ansambl Il Pomodoro održali u Londonu 23. srpnja 2024. U nastavku Bachova peta suita za violončelo solo.

U interpretaciji kanadskog čembalista Colina Tilnija čuli smo Kuran Labuson Jacques Difflia. Time smo zaključili drugi dio noćašnjeg programa u cijelosti posvećen baroknoj glazbi. Nešto novija glazba čeka vas u nastavku programa nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, nakon dva sata barokne glazbe, na red sada ponovno dolazi nešto novija. Kako je uobičajeno, narednih sat vremena slušat ćemo samo dva dijela. Prije violinske sonate u A-molu Wilhelma Stenhamara čućemo sedmu simfoniju u A-duru, opus 92, Ludviga van Beethovena, koju je Richard Wagner prozvao apoteozom plesa. Čućemo snimku zabilježenu u Stokholmu 27. ožujka 2000. godine simfonijskim orkestrom Švedskog radija ravna Manfred Honeck.

Simfonijski orkestar Švedskog radija pod vodstvom Manfreda Honeka izveo 7. simfoniju u A-duru Ludviga van Beethovena. A nakon švedskih glazbenika na red dolazi i švedska glazba. Violinska sonata u A-molu Wilhelma Stenhammara izveće David Oistrah i Greta Eriksson.

Na snimci švedskog radija iz 1971. godine violinist David Oistrakh i pijanistica Greta Eriksson izdali su violinsku sonatu u A-molu Wilhelma Stenhammara. Poslušajmo sada grčke otoke Johna Folsa, BBC-ovim koncertnim orkestrom ravna Ronald Korop.

BBC-ev koncertni orkestar pod vodstvom Ronalda Korpa izo Grčke otoke, drugi stavak ciklusa Utisci vremena i mjesta Johna Foltza. Ako ste se nakon sat vremena predaha zaželjeli barokne glazbe, na red sada dolaze varijacije Jana Petersona Svelinka.

Bugarski akademski puhački kvintet izveo je obradu varijacija na napjev Moj mladi život ima kraj Jana Petersona Svelinka. Poslušamo sada motet Cor Mundum suvremenoga mađarskoga skladatelja Đerđa Orbana talinskim komornim zborom.

Talinski komorni zbor pod dirigentskim vodstvom Evi Espere otpjevao motet Cor Mundum suvremenog mađarskog skladatelja Đerđa Orbana. A sada ponovno nešto starija glazba. Fantazija u cemolu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvešće latvijski pijanist Valdis Jancis.

U interpretaciji pijanista Cedrika Tibergena čuli smo preludi u cismolu opus 45 Frederika Chopina. Noćašnji Euroklasik Nocturno zaključit će baletna glazba iz prvoga čina opere Nijema iz Portičija Daniela Obera.

0: Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod vodstvom Viktora Maleka je izveo baletnu glazbu iz prvoga čina opere Nijema iz Portičija Daniela Obera. Time smo zaključili noćašnji Euroklasik Noturno kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Svitanje na trećem. Na početku, drugi klavirski trio u H-molu, opus 76, Joaquina Turine. Nastupit će klavirski trio Storioni Trio Amsterdam.

Čuli smo klavirski kvintet u Azduru Johna Fielda. Nastupili su pijanist Michael O'Rourke, violine David Juric i Jennifer Godson, viola Sarah Jane Bradley i violončelistica Julia De Brulee. Slijedi nam skladba Three Idols Franka Bridgea. Nastupit će gudački kvartet The Cowl.

Gudački kvartet The Cowl izveo je Three Idols Franka Bridgea. I na kraju prvi gudački kvartet opus 3 Josipa Štolcera Slavenskog. Nastupit će Zagrebački gudački kvartet.

Zagrebački gudački kvartet izvao je prvi gudački kvartet opus 3 Josipa Štolcera Slavenskog. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

Koncert na Prvom. Večeras u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Večeras u 20:15. Koncert na Prvom. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do, re, mi.

U današnjoj emisiji Dore Mi, urednice Marije Matijević, slušat ćemo dijela skladatelja Nikolaja Rimski-Korsakova. Naime, on je umro na današnji dan, dakle 21. lipnja 1908. godine. Na početku, dakle, španjolski kapričo, opus 34. Nastupit će orkestar Nova Filharmonija kojim će dirigirati Leopold Stokowski.

bio je to španjolski kapričo opus 34 Nikolaja Rimski-Korsakova. Orkestrom Nova filharmonija dirigirao je Leopold Stokowski. Drugo dijelo skladatelja Nikolaja Rimski-Korsakova bit će Nimfa, opus 56, broj 1, i to stavak Andante. Violončelo Miša Majski, a za klavirom Pavel Gililjov.

Bila je to mazurka za violinu i orkestar na poljsku temu u C-duru Nikolaja Rimski-Korsakova. Nastupila je violinistica Lijana Isakadze uz simfonijski orkestar Centralne Moskovske radiotelevizije. Dirigirao je Ivan Špiler. Evo nam i himne suncu u izvedbi Pjera Fournijea koji će svirati violončelo i Geralda Moora za klavirom.

0: U izvedbi Simfonijskog orkestra iz Bolonje slušali smo Bumbarov let iz bajke o caru Saltanu Nikolaja Rimski-Korsakova. Upravo su djela skladatelja Nikolaja Rimski-Korsakova bila u središtu današnje emisije Dore Mi. Skladatelj je naime preminuo na današnji dan 21. lipnja 1908. godine, dakle 118. je obljetnica njegove smrti. Na to nas je podsjetila urednica Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Mikrokosmi.
1: Američka književnica Ursula Le Guin pisala je romane, zbirke priča, pjesničke i eseističke knjige te knjige za djecu. Godinama je vodila i blog, a na tom blogu česte su bili i putopisni tekstovi. Danas čitamo dva zapisa blogerice Le Guin. Zapis o boravku na ranču u Oregonskoj i Visokoj pustinji 2013. godine i zapis o putovanju u Kaliforniju radi predstavljanja knjige 2015. godine. Ursula Le Guin rođena je 1929. godine u Berkeley u Kaliforniji, a nakon studija preselila se u grad Portland u Oregonu. Počela je objavljivati potkraj 60. godina prošlog stoljeća, a knjige su joj izlazile sve do posljednje godine života, do 2018. Najpoznatija je kao autorica znanstvene fantastike i fantazija, a pisala je takozvanu spekulativnu fikciju, dijela koja razvijaju misaone dimenzije znanstvene fantastike. Knjige su joj prevedene i na hrvatski, tako primjerice romani Lijeva ruka tame, Ljudi bez ičega i Svijet se kaže šuma u prijevodu Nade Mihalčić i izdanju Kuće izvori. Zapise blogerice Ursule Le Guin donosimo u prijevodu Katarine Penđer.

Zapisi iz tjedna na ranču u Oregonskoj visokoj pustinji. Kolovoz 2013. Kuća u kojoj boravimo nalazi se na malenom ranču. U dolini rječice koja se žustro spušta niz planinu i presjeca vijugavu oazu vrba i trave između veoma strmih litica, na čijem se vrhu nalaze bazaltni zidovi poput kruništa zidina, odnosno takozvani rim rock, stjenoviti zidovi. S druge strane rječice nalazi se seljačka kuća pod golemom starom tužnom vrbom. Odmah iza nje uzdiže se istočni greben, odmah iza naše kuće zapadni greben. Uski pojas zemlje između njih ispunjavaju ravni travnati pašnjaci. Strme padine mjestimice pokriva pelin, pustinsko grmlje, a ponegdje su samo gola zemlja i stijena. Daleko gore u dugačkoj dolini većina blaga još je na ljetnoj ispaši. Oko kuće je veoma tiho. Najbliže naselje je gotovo 5 km sjeverno. Ove godine ima 5 stanovnika. Prvoga dana. 5 lastavica posadilo se na obližnju žicu. Uzvrpoljena pjegava žuna bljesne na drugoj žici, zatim slijedi njezino pucketavo kreštanje. Iznad grebena prijeti tmasta kiša. Kokoš je snijela jaje. Izljevi ponosnog zadovoljstva. Dva pjetla natječu se koji će jače kukurijekati. Paunovi ispuštaju svoj uglađeni, sjetni, mijukavi trubački zov. Uskoro će sunce izbiti iznad stjenovitoga grebena, sat nakon svitanja. Jata kosova lete hladnim stjenovitim zrakom između istočnoga i zapadnoga stjenovitog zida. Tucet njih u svakom jatu. Svako je jato skup mnogih krila, eterično bubnjanje, jurnjava i uzbuđenje. Škriputavo njištanje vjetra u peru, tu i tamo cvrkut. Daleko gore iznad njih, u tišini, love lastavice, ti najmanji i najslađi predatori. Nad istočnim grebenom bijeli papirjasti trag zrakoplova. Sve mi je teže gledati u sporo nepodnošljivo blještanje, pa zatvaram oči i s unutarnje strane vjeđa vidim dugačku krivulju grebena u tamno-crvenoj boji, najtamnijoj crvenoj. Iznad nje je pojas zelene, najčišće zelene. Svaki put kad pogledam pa ponovno zatvorim oči, pojas zelenila sve širi, plameno bistar, nesmiljeno smaragdan. A onda se usred njega pojavi krug blijede, nezemaljski plave. Otvorim oči i vidim izvor, sunce. Pa zaslijepljeno spustim pogled, ponizno gledam u tlo, u putelja kod tamnoga vulkanskog kamena. Toplina sunca dopre mi do lica istoga trenutka kad i njegova svjetlost. Nakon strašnoga popodnevnog pljuska, visokih drhtavih tornjeva kiše koji su brijali pašnjacima, vjetra koji je njihao velebnu staru vrbu kao što valovi bibaju morsku travu, nakon što je to sve prošlo i kad je tihi sumrak počeo ispunjati zrak među grebenima, konji su počeli skakutati. Maleni šarac i tri riđana grickala su travu i ritala se, trčala i propinjala se prsa o prsa. Čak se i Deril, stara predvodnica uleknutih leđa, načas poigrala sa ždrijebadi. Izazivali su se, galopirali pašnjacima, kopita su im bubnjala mahnitim ritmom po tlu. Smirili su se pa odlutali na sjever, uz rječicu. Bijeli bok stare kobile svjetlucao je kao krijesnice u sumračnom vrbiku. Noću sam budna ležala i zamišljala ih kako stoje u mokroj travi, među vrbama, u noći. Stajala sam na kućnom pragu usred noći. Oblaci su zastirali svjetlucavi nebeski svod, pa prolazili. Iznad istočnoga grebena vidjela se sjajna izmaglica. Plejade. Druge noći. Druge noći sva su stvorenja bdjela. A neumorni zrikavac iznenada je utihnuo.
Grom je govorio od grebena do grebena, od kanjona do kanjona, daleko, a onda bliže. Tama se širom rastvarala da otkrije ono što krije. Samo načas oči stvorenja mogu vidjeti svijet na tome groznom svjetlu. Trećega dana. Poslije podne su gavranovi zapadnoga grebena sa svojom djecom letjeli između grebena, kričeći na svom jeziku punom rova. Najmlađi je mnogo govorio, stariji su kratko odgovarali. Onda se odjedanput učinilo da je gavranova 5 ili 6. Ne, to su bili strvinari, koji su se stvorili na nebu. Njih 11, 12, 9, 7, jure uvis, nestaju, pojavljuju se, kruže, igraju se s visinama, daljinama i jedni s drugima u svojoj čudesnoj, mirnoj i nepomućenoj tišini. Nakon nekog vremena svi su odlebdjeli natrag, na jug, prema planini, ti tihi gospodari toplih kula zraka. Dok smo se vraćali cestom od Diamonda nakon večere, začuli smo odnekud izdaleka preko polja prodoran jeziv zbor, obitelj Kojota, mračnjak, leganj zvonca. Glasan metalni štropot kad kopito dotakne tlo u lakonogom skoku. Srna je odskakutala u sumrak poput vala koji se kotrlja i pada. A onda sa starih, visokih topola koje zgrču tamu, tiho progovore glasovi s punim autoritetom. Pod oblakom crveno sunce prosija, potone, otišlo. Sove nisu više ništa rekle. Stara stabla konačno su otpustila svoju tamu. Ujutro četvrtoga dana. Sunčeva svjetlost ispunja izloženu dolinu nekoliko stotina metara dalje, ali ja ovdje između grebena sa stjenovitim vrhom sjedim u vjetrovitoj sjeni. Još pola sata na kućnom pragu od vulkanskog kamena, dok mi kiša od jučerašnjih grmljavinskih pljuskova kaplje sa strehe bez oluka na glavu i knjigu, dok se blještavilo ne prelije preko tamne gromade grebena da se skupi i sabere u samome suncu. Velika crna stoka marljivo preživa kišom blagoslovljenu travu s druge strane drvene ograde. Paun vuče svoj jadni raščupani rep koji se mitari kroz kolovoz. Sva mu se gordost svela na safirnu glavu, velebnu kukmu i zveketavo, mjaukavo, sjetno kričanje iz džungle. Mali pjeta ratoborno krešti. Oni stižu, oni stižu! Veliki pjetao nepravednoga nadglasa dubljim glasom. Kokoši se ne obaziru, raspršile se uokolo i klize po travi kao jedrilice. Sad kad su se raspričale, jure natrag u kokošinjac. Grečen je izišla da pobaca mekinje. Trag zrakoplova sjaji se gdje i svakoga jutra. Sada spokojno lebdi prema sjeveru i istoku, gdje će sunce izići. Polagano prolazi, presijava se iza grebena koji se zatamnjuje kako blještavilo jača. Izišlo je. Izišlo je u svojoj ljepoti. Pouzdano čudo. Svakoga dana nekoliko minuta kasnije i malko južnije. Omanje čudo, kratka transubstancijacija crnoga vulkanskog kamena u svjetlucavo crveno ljubičasto i plavo zeleno svjetlo u mojim pozornim i opčaranim očima dogodila se i sada je gotova. Gruba crna stijena čuva svoju tajnu. Kolibrić iz dana u dan potkopava postojanje nevjerojatnošću. Privlači ga moja narančasta šalica. Velika crna gojazna stoka preživa, diše i zuri, svako govedo sa svojom svitom malenih crnih ptica. Sva živa stvorenja mukotrpno rade da prežive. Sjedim na hrapavim crnim stubama i pokušavam ispričati tajnu koju čuvaju. Ali ne mogu. One je čuvaju. Mitarenje. Paun odlazi. Stupa svečano, korak pa stanka, korak pa stanka. Kralj ide na krunidbu ili glavosjek.
Jedini trag njegove slave, ogoljen do kosti, vuče se za njim po tlu. 5. poslijepodneva. Stotine kosova okupljenih na pašnjacima južno od kuće posve nestaju u visokoj travi, a onda izviru iz nje u valićima i oblacima ili kuljaju i kuljaju gore do istoga stabla podnog grebena, dok mu donje grane ne postanu crnje od ptica nego što su zelene od lišća, a onda odlete s njega u šaš i uokolo po zraku u jedinstvenome svjetlucavom valu sastavljenom od čestica.

Put na jug. U svoj sam vrijeme mnogo putovala zemljom i držala govore, predavanja ili predstavljanja novih knjiga. Samo sam se jednom dala nagovoriti na klasičnu turneju predstavljanja knjige, onako baš turistički. Nakon nekoliko tjedana toga i nakon što sam treći put sjedila u zrakoplovu u zračnoj luci Denver i gledala kako odleđuju zrakoplov prije nego što smo poletjeli u mećavu u kojoj ne vidiš prst pred nosom, dok smo se uspinjali jedva jedvice preko stjenjaka, bilo mi je samo do toga da odlučim kako više nikad neću na turneju klasičnog predstavljanja knjige. Najteže od svega bilo mi je to što sam shvatila da paničarim hoću li i kada moći popiti piće prije nego što izađem na pozornicu. Konzumiram alkohol, kako se to nespretno naziva u medicinskim obrascima, još od kako sam bila na koleđu, ali nikad prije, ni od onda nisam imala osjećaj da alkohol počinje konzumirati mene. Nikotin je vladao mnome godinama, pa nisam htjela još jednu ovisnost. Plašilo me to. Kad sam došla kući, bila sam toliko iznurena da me Charles pogledao i rekao: "Vodim te na more da budeš 3 dana sama sa sobom." Pa je tako i učinio. Smjestio me u privlačan oronuli motelčić s čajnom kuhinjom i džiranima, 2 ulice do obale. 3 dana nisam razgovarala ni s kim osim s prodavačicom u trgovini. Dane sam provodila šetajući ili sjedeći na plaži. Navečer bih odšetala natrag u sobu pa sjela da uz čašicu burbona nazovem Charlesa prije nego što ću pripremiti večeru. Pacifička terapija doktora Leguina bila je uspješna. Nedugo nakon toga kupili smo kuću koju ulicu dalje od tog motela, tako da oboje možemo odlaziti na oporavak uz more, skupa ili svatko za sebe, s kuhinjom u kojoj je bilo još ponešto, uz 2 tavice i 1 poklopca, a bio je tu i čajnik i nije bilo onih vražih, nazupčanih motorskih noževa kojima ne možeš zasjeći maslac. Putovanje zrakoplovom dugo mi nije bio problem fizički i premda sam uvijek mrzila zračne luke, u letenju sam uživala. Može biti čudesno lijepo, a katkad i pravi trans. Zamisao za mnoge priče došla mi je na 9000 metara visine. Jedna od njih bila je zametak zbirke Changing Plains. Ali kako je deregulacija zračnog prometa uzela maha i sve se više brinulo o sigurnosti, zbog čega su se zrakoplovne kompanije počele odnositi prema putnicima kao prema neživim predmetima, zračne su luke postale predvorje pakla, a vrećica kikirikija u zrakoplovu prvo se svela na 5 zasoljenih gipsanih pereca i granitni prženi kikiriki, a na kraju na ništa. A ja sam postajala slabašna i stara, onda i stvarno stara, i od pomisli na vucaranje u zračnim lukama i presjedanje i odgode letova hvatala me sve veća tjeskoba, dok nisam zaključila da sama to više ne mogu. Zato sada letim samo iznimno i to kao ovca pod vodstvom beskrajno snalažljivog i ljubaznog pastira, mojega sina. I tako sam, potiho blejeći, prošle subote navečer stigla u zračnu luku u Los Angelesu. Došlo mi je da napišem objavu o tom putovanju jer to nikad nisam učinila i zato što imam prilično jaku slutnju da možda više neću letjeti ni na kakav događaj. Ne kažem nikad više. Odavno sam naučila da nikad ne govorim nikad, odnosno gotovo nikad. A gotovo nikad ne govorim da je nešto zadnje, otkako sam objavila zadnju knjigu Zemljo morja, da bih onda otkrila da je to 4. knjiga od 6. Nikad i zadnje, riječi su koje zatvaraju. Kako sam velik dio života provela u nastojanju da otvorim zatvorena vrata i prozore, ne kanim sada ići naokolo i lupati vratima, samo zato što mi je 86 godina. Kako ja to vidim, starenje mi pruža mogućnost da prođem kroz još koja vrata i dođem na još koje mjesto. Starost je dosta drukčije mjesto nego što ga oni koji ondje ne žive zamišljaju ili govore da jest ili žele da bude. Što ti želiš ovdje više nije toliko bitno koliko je nekoć bilo. Energija, izdržljivost, pamćenje. Sve te to iznenada može izdati i ostaviti na cjedilu.
Ne zato što ti to dopuštaš, nego zato što to ne možeš spriječiti. Ima volje, no ovdje nema uvijek načina. Vrata se zakrančunavaju, prozori se zatvaraju. Nikakvi poticaji, taština, htjenje i odlučnost neće ih spriječiti. Što više, pitam se, hoće li stalno, uporno nastojanje da ih držimo otvorenima, možda čak prouzročiti habanje tkanja svakodnevice, slabljenje svih zidova i pregrada koji sve više propuštaju sjene, prosijavanja, nagovještaje, opaže većeg svijeta, krajolika, prostranijeg i od svijeta viđenog s visine od 9000 metara. Kako god bilo, upustila sam se u jedan iscrpljujući pothvat. Odletjela sam u Los Angeles na gažu, oprostite, događaj, u Centru za izvedbene umjetnosti u Royce Hallu na kampusu sveučilišta u Kaliforniji u nedjelju poslije podne. Pristala sam među ostalim i zato što su dobro plaćali i time mi pružili posve nepotreban izgovor da idem u Santanu posjetiti kćeru kući koju je ondje kupila prije 2 godine. Silno sam je željela vidjeti u njoj, tako da je mogu zamisliti ondje gdje jest kad god pomislim na nju. Teško je imati djecu negdje gdje ih ne možeš zamisliti. Uz to, osoba koja je trebala razgovarati sa mnom na pozornici bila je Meryl Friedman, koja sada predaje na sveučilištu u Kaliforniji, a koja je prije mnogo godina, kad je bila mlada i luda, producirala prvo uprizorenje moje Lijeve ruke tame. Uvijek sam žalila što nisam mogla otići u Chicago da je pogledam. Osvrti na predstavu i komentari ljudi koji su je pogledali bili su uistinu dojmljivi. Kad sam prije 2 godine imala čast sudjelovati u pripremi izvedbe Lijeve ruke tame ovdje u Portlandu u produkciji Hand to Mouth i Portlandskog kazališta, shvatila sam što sam propustila u Chicagu. Čarolija kazališne izvedbe možda je najčišća čarolija koju znam. Tako da sam htjela barem i napokon upoznati Meryl. Bio je to radostan susret. Poslije smo se, Tio i ja, sastali s Charlesom Solomonom i Scottom Johnsonom na večeri u ribljem restoranu. Ne sjećam se kako smo se Ches, kako ću ga zvati da bi se razlikovao od drugog Charlesa, i ja počeli dopisivati e-poštom. Je li to bilo nešto povezano s Miyazakijem ili mačkama? Besramno razmijenjam mu priče o mačkama. Govorim mu kako je Pard, a on meni kako nova mater i Tajpo. Tajpo se Česu namjestio oko vrata kao crni krzneni šal i spava ondje. Da ga je barem mogao nositi u restoranu. Proteklih nekoliko godina Ches mi je održao edukaciju o kritici i vrednovanju animiranog filma i strpljivo podnosio moje neznalačke gunđave komentare o tome zašto svi moraju izgledati kao plastične igračke na napuhavanje itd. Kao kritičar i sam zna biti veliko gunđalo, ali on gunđa jer mnogo zna. Scott se pak bavi samom stvari, on stvara umjetnost. Ne znam koliko ima slučajeva da su vrhunski umjetnik i vrhunski kritičar u sretnom braku, ali sjajno je kad se to dogodi. Na fotografiji koju je snimio Scott Charles i ja, predemo očito punih trbuha. Sutradan ujutro odjavili smo se iz hotela prilično sretno. Sve je bilo u najboljem redu, ali zašto hoteli misle da želiš ući u predvorje u kojem je mračno kao u špilji, gdje u staklenoj peći gori vatrica usred sunčanog dana na jugu Kalifornije? Ili jesti doručak u mračnom prostoru bez prozora, slušajući besmisleno bubnjanje i cviljanje pozadinske glazbe, dok vani na suncu svjetlucaju palme koje se češu jedna od drugu? Srećom, još nisu puštali White Christmas i Let It Snow. U svakom slučaju, izašli smo na svježi zrak pod jarkim plavim nebom i odvezli se cestom 405 u Orange County. Santa Ana nije zbrka kognitivnih disonanci i bačena u pustinju, za razliku od Riverside-a. To je smislen stari grad s bogatom poviješću, kao i Sacramento, Monterey, Petaluma. On je već neko vrijeme i zato ima dobre razloge. Okružno je sjedište s vladinim uredima, godinama je trgovinsko središte velike voćarske i farmerske sredine, davnašnja naseobina Amerikanaca koji potječu s juga, uglavnom iz Meksika.
Elizabeth ima kuću u četvrti izgrađenoj neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, gdje se uglavnom govori španjolski. Zavladao je trend porasta vrijednosti i gentrifikacije, odnosno postalo je moderno istirati ljude koji ondje žive i plaćaju poreze više od 60 godina, sravniti slom jednokatnice, raskrčiti parcele pune tricikala, stabala kakija i starih kalifornijskih platana, izgraditi sterilna mega imanja lovaša s njihovim zaključanim vratima i prozorima koji se ne mogu otvoriti. Zar ne možemo ništa poduzeti da spriječimo te horde prljavih bogataša koji su nakanili zauzeti našu zemlju i izvlastiti naše ljude, da zaustavimo tu sve rašireniju bijelu pošast parazita koji puštaju da plaćamo njihove poreze dok oni izvoze naše poslove u Kinu i Afganistan. Oh, kako li je gunđati kad oko sebe imaš toliko njih koji gunđaju i lako li je te predrasude okrenuti prema sebi? U svakom slučaju, nadam se da će grad Santa Ana opametiti se i spasiti svoje ugodne četvrti. Upoznali smo druge stanare kuće, to su Terry, zatim Čimul u svome mačjem krevetiću, Opal s kojom sam se povezala još dok je bila mačić, a u krilu mi u svome novome božićnom džemperu sjedi Ugo, posjetitelj koji će ostati malo dulje. Terry zove Čimula propalica i to donekle stoji, ali veoma je zgodan. Obje mačke krupnije su od malenog Uga, ali sve se slažu. A Ugo je mio, te ujedno hrabri paš čuvar. Nakon što smo uživali u razgledavanju kuće, posjetili smo vrt gdje smo se divili konopu za vješanje rublja i jami za kompost, te duboko zavidjeli na stablima limuna, naranče i kakija. Elizabeth nam je pripremila raskošan ručak od ribe i povrća koji smo pojeli vani na suncu za stolom pokraj lijepoga zimskog vrta, sunčanog, napola natkrivenog prostora s ogradom i posve neodoljivom visaljkom. Bilo je prilično vjetrovito i palme su zvučale kao morski valovi. I nije bilo osobito toplo, osim na suncu. Puhao je sjeverac. Nisam odrasla u Južnoj Kaliforniji i nikad je nisam ni vidjela do svojih 30 godina. Ali Kalifornija je svoja i jedinstvena od vrha do dna. Od planina do mora. Kad sam tamo, gotovo bilo gdje tamo, duboko u meni neki zadovoljan glas kaže, pa da, neki ljudi imaju nutarnje dijete. Ja imam nutarnje Kalifornijca. Odvezli smo se u grad da vidimo Centro Cultural de México, mjesni centar za kulturu koji je svojedobno privukao moju kćeru Santa Anu u potrazi za glazbom Son Jarocho iz Veracruza i koji je postao važan dio njezina života, ali brzo je došlo vrijeme za polazak u zračnu luku. Zračna luka John Wayne. Nisam rekla da mi se u Kaliforniji sviđa baš sve, znate. Kad smo došli tamo, saznali smo da dvosatni let do Portlanda u 6 sati kasni 2 sata. Ukupno smo proveli 3 sata u zračnoj luci John Wayne. Nije strašno. Tio je član klubova koji ti omogućuju da sjediš u miru i popiješ piće, a restoran je bio stvarno pristojan. Ali bilo je neposredno prije završetka radnog vremena. Zračna luka zatvara se u 22 sata, jer ljudi s mega imanja u luksuznim predgrađima i Huntington Beachu prigovaraju što im plebejski zrakoplovi lete iznad glava kad se žele naspavati. Ne šalim se, doista je tako. I to nije sve. Tijekom dana zrakoplovi moraju brzo doći na veliku visinu i strmo uzlijetati kako ne bi uznemiravali prljave bogataše. Tada sam već priželjkivala da vrlo strmo uzletimo. Letjeli smo uz čeoni vjetar cijelim putom na sjever. Promašili slijetanje iz prvog pokušaja, napravili krug, a onda uletjeli u zasljepljuću kišu uz udare vjetra oko ponoći. Zdravo, dragi, mokri Portlande, sretna sam što sam doma. 23. studenoga 2015.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Emisiju Glazbeni kolaž uređuje Bojana Plečaš-Kalebota. Za početak je odabrala dijelo Astora Piazzolle Adios Nonino. Nastupit će harmonikaš Peter Soave i gudački kvartet Rucner, violine Jože Haluze i Josip Novosel, viola Dragana Rucner i violončelo Snježana Rucner.

Adios non niño, dijelo Astora Piazzolle slušali smo u izvedbi harmonikaša Pitera Soavea i članova gudačkog kvarteta Rucner. Bili su to violinisti Jože Haluza i Josip Novosel, violist Dragan Rucner i violončelistica Snježana Rucner. Slijedi tango Isaka Albenica, opus 165, broj 2. Nastupit će Alban Gerhardt, violončelo, Irina Dokšinski, klavir.

Karin Lechner i Sergio Tiempo odsvirali su dva tanga za dva klavira Astora Piazzolle. Glazbeni kolaž nastavljamo dijelom Rolana Diansa, Tango on Sky, gitara Petrit Čeku i zagrebački solisti.

Libertango majstora Piazzolle, koji smo čuli u izvedbi trija Luisa Rice, a svirali su gitaristi Luisa Rico i Victorio Puhia te bandoneonist Daniel Cabrera, završavamo današnju emisiju Glazbeni kolaž, urednica Bojana Plečeš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Oprostite, je li ovo povijesni muzej, ovgradilište?
3: Hrvatski povijesni muzej.
2: Na veliko se radi.
3: Da.
2: Dobar dan, jeste li vi Rutva Primorac?
4: Dobar dan, jesam. Ja sam Rutva Primorac, voditeljica marketinga i odnosa s javnošću u Hrvatskom povijesnom muzeju.
2: Vidim da se na veliko radi i da je zapravo povijesni muzej jedno veliko gradilište.
4: Apsolutno, tako je. Nam je trenutna situacija. Imamo ne jedno, nego dva gradilišta na dvije gornjegradske adrese. Prva je ova tu gdje se nalazimo, barakna palača Vokr, Vokrica kako mi volimo zvati. A druga adresa koja nam je dodijeljena je u susjedstvu na adresi Grič 3 i to je bivša zgrada Državnog meteorološkog zavoda koja je također u obnovi.
2: Sad ste na neki način beskućnici.
4: Tako je, upravo smo u tom jednom, kako volimo zvati, beskućničnom periodu, naravno nakon tog nesretnog potresa s kojim smo svi upoznati, o kojem je dosta toga bilo rečeno. Izgubili smo svoju dotadašnju izložbenu zgradu, prostor, drago nama palaču i to je, neću lagati, jedan izazovan period, ali kao što su izazovi donose i ovaj nam je donio mnoge i snalažljivosti i nove neke suradnje. Tu smo dosta, moram to odmah reći, zahvalni institucijama koje su svoja vrata otvorili za nas u trenutku kad smo mi morali zatvoriti vrata za svoje posjetitelje. Bilo je jako puno suradnje sa institucijama po gradu i po Hrvatskoj cijeloj, ali možda da istaknem neke recentnije, recimo Nacionalna knjižnica koja je uvijek imala otvorena vrata za nas. U prošloj godini smo imali dvije jako uspješne izložbe o Ivanu Supeku i o Jonskom jadranskom brodovlju u Novom vijeku. Upravo ta izložba je trenutno u Rovinju gostuje, tako da se seli i nastavljamo širiti taj projekt. I možda jedna od ovako malo manje muzejskih situacija, odnosno projekata je naša izložba na Zračnoj luci Zagreb. Otvorili smo muzejsku zonu, a to smo jako ponosni. Ta izložba je nekako prilika da se i nemuzejskoj publici predstavi hrvatska baština i jednostavno svim međunarodnoj publici, da tako isto kažem. Trenutno je tamo izložba 24 zvijezde hrvatske povijesti, ljudi koji su kroz povijest Hrvatsku predstavljali u području znanosti, umjetnosti, politike itd. A sad pripremamo izložbu koja će dodatak izložbi koja je u stvari predstavlja 25. zvijezdu, to je hrvatska zastava. Tako da ćemo međunarodnoj publici predstaviti simboliku koju hrvatska zastava za hrvatski narod nosi.
2: Za potrebe snimanja emisije In situ, Rutva Primorac primila me u povijesnom muzeju o čijem tijeku obnove često slušam. Zamolila sam je da me upozna s kolegama, a i da sama nešto kaže o funkcioniranju ove institucije. Koliko je teško raditi u marketingu jednog ovakvog muzeja?
4: Pa reći ću ovako da je izazovno, iako jako, jako zanimljivo, jednostavno sad nam je situacija kakva je, moramo se snalaziti izvan zgrada, ali nekako se stalno svi podsjećamo da muzej nije samo zgrada, to su ljudi, to su kolege koji su jako aktivni, bez obzira na tu zatvorenost, puno je priča koje treba ispričati i to je za jednu osobu koja radi u marketingu jako lijepo.
2: Pa budući da ste sad rekli da su i ovdje vaše kolege, predlažem da me odvedete.
4: Apsolutno.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo, došla ste sada u ured.
5: Ja sam Andreja Smetko, kustosica sam Hrvatskog povijesnog muzeja. I evo, tu smo vas dočekali da vas ugostimo i da vam malo ispričamo evo, tako, o povijesnom razvoju našega muzeja.
2: A i sami ste povijesničarka?
5: Jesam.
2: Povijest povijesnog muzeja, što zapravo jako lijepo zvuči.
5: Pa evo, sami početci muzeja zapravo su vezani uz razdoblje Hrvatskog narodnog preporoda i osnivanja Narodnog muzeja u Zagrebu koji je otvoren za javnost u kolovozu 1846. godine. Upravo tu na Gornjem gradu u blizini evo naše zgrade u Opatičkoj ulici i upravo će se iz njegovog starinarskog i historičkog odjela razviti današnji Hrvatski povijesni muzej. Upravo zato i ove godine mi obilježavamo 180 godina njegove duge povijesti povijest iz koje se zapravo iščitava, ovako bi mogli ukratko reći, povijest hrvatskog naroda, oblikovanje nacionalnog identiteta i stvaranje moderne nacije, njegove politička pozicija u različitim državnim zajednicama i društvenim sustavima, te njegova težnja za oživotvorenju slobodne i suverene države. Naime, ovo vam citiram riječi koje je rekla naša dugogodišnja ravnateljica Ankica Pandžić kako bi sažela tu povijesnost muzeja, a ujedno je i sada ističem budući da u povodu godišnjice evo njezine smrti, a upravo je pod njezinim vodstvom tadašnja generacija kustosa bila nadomak više desetljetnim nastojanjima svih ravnatelja i kustosa muzeja tijekom njegove evo 180 godina duge prošlosti u iznalaženju prostora za cjelovito djelovanje Hrvatskog povijesnog muzeja, a koje se sada upravo pod našim novim vodstvom ravnateljice Mateje Brcilo Rešetar i ostvaruje.
6: Je li se uistinu ostvaruje?
7: Mi zaista držimo da evo jest neki trenutak generacijski koji je evo dočekao nas nakon potresa, da to i konačno realiziramo. Međutim, budući da smo jako dugo bili na vjetrometini povijesnih događanja, vrlo često kažem partikularnih političkih interesa i nestrateških promišljanja, tu smo gdje jesmo. Nažalost, dočekali smo potres. Vrlo često znamo reći da je potres bio naša neprilika, ne prilika i prilika.
6: Da.
7: Tako da evo, mislim da je to sada zapravo trenutak u kojem ćemo to realizirati u jednim drugim prostornim mogućnostima. Evo, vidjeli ste i sami da su to sad dvije lokacije, da ostavimo na Gornjem gradu. To su dvije palače, palače koje smo zadobili od grada Zagreba 1959. godine, palača Vojković Oršić Kulme Rauh i potom palača na Griču koju smo sporazumno dobili, evo, nakon što je to bio nekakav jako spretni niz okolnosti da upravo Hidrometeorološki zavod i tadašnje njegovo vodstvo prepoznalo da bi mi trebali, odnosno bili najbolji korisnici te zgrade, da je sačuvamo za budućnost.
6: Bilo kako bilo, sve su to zapravo krasne zgrade na Gornjem gradu. Naravno, neupitno je da je cijeli Gornji grad, mnogo toga se treba naravno i restaurirati. Radikalno se neke stvari trebaju promijeniti. No, u svakom slučaju, kada smo pričali o povijesti, dakle, spomenuli ste povijest, spomenuli ste nastajanje, ali željela bi da se vratimo malo u period bivše Jugoslavije. Što se događa tada u povijesnom muzeju? Što je bilo sa povijesnim muzejem u vremenu, dakle, Akademije JAZU, u vremenu koje je zapravo isto obilježavalo neke svoje povijesne okolnosti?
5: Pa u biti preskočili smo jedan zapravo dugi put razvoja muzeja gdje upravo je naglasak na tom nedostatku prostora. Dakle, već i taj Narodni muzej koji sam bila spomenula, a iz kojeg je proistekao ne samo Hrvatski povijesni muzej, nego i Arheološki muzej u Zagrebu i Prirodoslovni muzej, je zapravo sam razlog njegova nerealizacije bio da ta zgrada za Narodni muzej nije nikad bila izgrađena. I tako da je na tom putu u nastojanjima često taj Hrvatski povijesni muzej koji se i posljednji kao odjel, arheološkog historičkog odjela Narodnog muzeja odvojio. Hrvatski povijesni muzej se zapravo iz tog zajedničkog jedinstvenog muzeja i kao odjel i posebno izdvojio, samostalio u vrijeme Banovine Hrvatske, dakle pred sam početak Drugog svjetskog rata 1940. godine, i na taj način je Narodni muzej zapravo prestao postojati.
2: Mnogi značajni ljudi pridonijeli su unapređivanju muzeja, poput gradonačelnika Holjevca, i to osobito u njegovoj potrazi za prikladnim prostorom.
5: Vrhunac djelovanja, ajmo reći, muzeja kada je i dobiva svoj prostor u Rauhova palači upravo za vrijeme direktorice, tadašnje direktorice Lelje Dobronić, koja je zapravo oživjela muzejsku djelatnost. Dobili smo prostor, održavane su sada i velike tematske izložbe privremene, održavaju se i drugi sadržaji, dakle festival cvijeća. Zapravo otvara se muzej dosta javnosti, posjetiteljima, pedagoška radionice se otvaraju, muzej putuje u druge gradove, prezentuje prezentira, ali ono što je jedna od pionirskih radova u muzejskoj praksi je bilo je i vrlo kvalitetno izdavanje publikacija, gdje je ta građa, ogromna građa Hrvatskog povijesnog muzeja, koja je decenijama zapravo bila čuvana u neadekvatnim prostorima, sada bila i sustavno, ajmo reći, i objavljivana.
2: Ali problem prostora i dalje je bivao neriješen. Zaslugom upravo Lelje Dobronić, on se nije prestao tražiti.
5: Postojalo je nekoliko mogućnosti da se i ono ostvari, kada je trebao i povijesni muzej ući u veliki projekt, nacionalni projekt, petogodišnji projekt izgradnje nacionalnih objekata, a od tada pa sve evo do 2000-ih godina početkom tek se krenulo ka određenoj realizaciji, gdje je važnu ulogu imala i naša, evo na početku sam spomenula, i dosadašnja ravnateljica Ankica Pandžić, koja je sa timom kustosa i krenula u rad realizacije prvog stalnog postava na temelju kojeg rada evo i sad nova generacija nastavlja.
6: Ko bi mi nešto mogao reći o zbirkama i o stalnom postavu?
4: Najbolje o tome će vam reći naša kolegica kustosica Nikolina Šimunović, ona je koordinatorica pripreme za stalni postav, tako da idealna osoba za to pitanje.
6: Dobar dan, vi ste gospođa Šimunović.
8: Tako je, dobar dan.
6: I vi ste povjesničarka.
8: Tako je.
6: Recite nam, od kakve se zbirke sastoji muzej?
8: Muzej se sastoji od 16 zbirki. Zbirke su, evo za vaše slušatelje, temelj svakoga muzeja, pa tako i Hrvatskog povijesnog muzeja. Od kolegice ste čuli da Hrvatski povijesni muzej još dugi niz godina, dakle od sredine 19. stoljeća, prikuplja aktivno predmete i do danas je prikupio više od 300.000 predmeta koje smo po vrsti materijala rasporedili u 16 muzejskih zbirki. One nastaju generacijama, dugoročnim radom kustosa, njihovom stručnom obradom, prikupljanjem predmeta, a svaka generacija u tom radu sjeda na leđa svojih prethodnika, tako da su zbirke, one nikako nisu statične i zatvorene, baš naprotiv, aktivne su i otvorene. I predmeti u muzej ulaze na nekoliko načina, otkupom, darovanjem ili terenskim radom, a u povijesni muzej imamo svoje određene kriterije na temelju kojih prikupljamo predmete. Ja bih rekla da se u povijesni muzej ruši ustaljenu predodžbu o povijesti kao gomilanju godina, događaja i osoba.
6: I srednjoškolskih udžbenika koje učenici baš ne vole.
8: Upravo tako, i tu bih citirala Roberta Stredlinga, koji je, kada je naglašavao važnost koju muzeji imaju baš u nastavi povijesti i u poučavanju povijesti, rekao da muzej stavlja meso na gole kosti udžbeničkog prikaza. Tako da mislim evo da naš fundus, bogati fundus, to i odražava. A mi se sada nalazimo u jednom iznimno važnom i odgovornom trenutku za nas. Mi radimo na stalnom postavu i rekla bih da smo danas bliži njemu nego ikad prije u svojoj povijesti.
6: Pa kako to?
8: Pa evo, kao što ste čuli od kolegica, to je dugi niz godina različitih i političkih, političko-društvenih okolnosti koje, evo, nije doveo do toga, ali trenutno smo se posložile, nakon potresa smo došli u priliku da to radimo. Rad na stalnom postavu je za nas će biti veliki javni i muzeološki iskorak, dakle to nije samo građevinski organizacijski proces, nego duboko muzeološki promišljen proces, i upravo on podrazumijeva i donošenje odluka što u postav i zbirki ulazi, a što će ostati izvan postava. Kada je riječ o našem bogatom fundusu i zbirkama koje mi čuvamo, pa evo mogu navesti kratko neke primjere. Najbrojnija vrsta građe je dokumentarna građa, također fotografije, one su vrlo vizualne i zapravo su neiscrpno vrelo pomoću kojih mi možemo prezentirati razne teme. Tu su karte koje uvijek nam kroz stoljeća pokazuju kako se prostor dijelio, kontrolirao, nadzirao. Zastave, grbovi, odlikovanja, oni su snažno identitetski i pokazuju tu jednu pripadnost. Naravno, tu su predmeti svakodnevnog života koji, slikovito bih rekla, od igle do lokomotive, koji prikazuju razne svakodnevne predmete koje su koristile različite društvene skupine od građanstva, plemstva, radništva, seljaštva i daju nam uvid u jednu kulturu i stil života kroz stoljeća. Jedan poseban oblik građe u muzeju su ostavštine. Ostavštine možemo objasniti kao skup predmeta koji su pripadali obitelji ili pojedincu, a oni su ih ili njihovi nasljednici namijenili muzeju. I kada takva jedna ostavština darovanjem ili otkupom dođe u muzej, muzej prima veliku količinu raznolike građe, na primjer od osobnih dokumenata, hemeroteke, fotografija, portreta, oružja, odlikovanja, raspoređuje ih u svoje zbirke i ona nam daje jedan potpuniji uvid u život neke obitelji ili pojedinca. Ako se radilo o poznatim osobama, ona nam daje puno više od onog poznatog javnog profila. Pomoću nje možemo ući u privatni svijet osobe, u njegove obiteljske odnose, u njegovu svakodnevicu kroz predmete koje je svakodnevno koristio.
6: Pa spomenite nam recimo neku takvu zbirku, odnosno neku takvu ostavštinu.
8: Jedna od najznačajnijih i najvećih ostavština u Hrvatskom povijesnom muzeju je zasigurno ostavština Bana Jelačića. Ona danas broji nešto više od 700 predmeta koji su neposredno pripadali Banu Josipu Jelačiću i njegovim nasljednicima, to jest njegovoj obitelji, i sve potječu sa njegovog obiteljskog dobra Novi Dvori pokraj Zaprešića. Možemo reći da je Ban Jelačić inicirao zapravo nastanak ostavštine. On je jedan od prvih naših darovatelja. Nekoliko godina nakon što je Narodni muzej osnovan, on je sam Narodnom muzeju poklonio svoj portret i time je želio pokazati važnost očuvanja baštine, potaknuti kod ljudi svijest na darovanje važnih predmeta muzeju, a tako inicirao svoj nastanak svoje ostavštine, jer su njegovi nasljednici nakon njegove smrti većinu toga iz Novih Dvora zapravo darovali muzeju. Kad je riječ o predmetima iz njegove ostavštine, ja bih kao najvažniju spomenula njegovu bansku zastavu. Banske zastave, ona je simbol časti i vlasti. Svaki ban je prilikom svog ustoličenja dobivao bansku zastavu, ona je bila simbol njegove vojne vlasti, ali kod Jelačića je baš specifično što je njegova banska zastava bila prva trobojnica, crveno-bijelo-plava, i to je povijesni trenutak kada ban prima bansku trobojnicu u svoje ruke, ona postaje zapravo državna zastava i u tom svojstvu je ostala do danas. Danas je to predmet velike povijesti koji je snažno identitetski, ima nacionalni značaj, a kako bih evo objasnila jednu širinu koju naš fundus prikuplja, kao potpuno suprotnost tome istaknula bih jednu malu obiteljsku razglednicu koja je početkom 20. stoljeća, to se smatra zlatnim dobom razglednica, kada je dopisivanje razglednicama bilo na svom vrhuncu, i obitelj ljekarnika Đure Heflera i Svetog Ivana Zeline sebi mogla priuštiti putovanje u poznato austrijsko ljetovalište Bad Ischl,
6: gdje što je onda bilo kao na Maldive ili
8: otprilike, gdje je svoju ljetnu rezidenciju imao i kralj Franjo Josip. I onda oni svome sinu, Sveti Ivan Zelina, šalju razglednicu s panoramom ljetovališta i pišu mu poruku: šaljemo ti sliku grada Ischl da vidiš gdje je ljetovao naš kralj, pozdrav od mame i tate. To je jedna mali predmet, obiteljska razglednica, koja nam zapravo pokazuje da je razglednica na početku 20. stoljeća bila prvi masovni medij komunikacije i funkcionirala je kao prozor u svijet. Zanimljivo da će u stalnom postavu bi svoje mjesto trebali naći i jedan i drugi predmet, i zastava i obiteljska razglednica, što smatram da održava širinu povijesnog muzeja, da on u istom postavu može prezentirati i bana, zastavu, snažno nacionalne identitetske predmete i obiteljsku razglednicu, komad odjeće ili komad namještaja, i svi oni, svaki naravno na svoj način, zapravo govore o društvu u kojem su nastali.
6: I u svakom slučaju čini muzej i više nego mesom koje se stavlja na suhoparne dosadne kosti.
8: Složila bih se s tim.
2: Na kraju mojeg malog posjeta muzeju, ili bolje rečeno gradilištu muzeja, smatrala sam da je najbolje da sama ravnateljica Matea Brstilo-Rešetar kaže nekoliko riječi o konceptu muzeja.
7: Evo, u jednom trenutku sam spomenula zapravo da nakon potresa smo uz palaču Vojković Oršić Kulmer Rauh zadobili i palaču na Griču. To je zapravo zgrada Državnog hidrometeorološkog zavoda. Uh-huh. Ono što je nama bilo izazovno je kako napraviti koncepciju u dvije palače, jer prethodne koncepcije koje su rađene za bivšu tvornicu duhana Zagreb gdje smo evo, trebali preseliti prije nekih sad više od desetak godina, je zapravo sada...
6: To je u Klajićevoj.
7: U Klajićevoj, tako je, nažalost, zbog objektivnih razloga. Mi smo tu pravno stopirani i nakon potresa smo trebali, znači, novo rješenje. No, evo, ne žalimo, ostali smo na Gornjem gradu. Mislim da ovo što su kolegice spomenule, a to je nekakve generacijske želje prijašnjih djelatnika i ravnatelja, je da ostanemo na Gornjem gradu, da očuvamo ove palaču, Vojković, Orš, Klume, Rauh, i da ostanemo s kolegama u nekakvom prirodnom, mamo reći, okruženju. Volim jako često reći to prirodno, jer zapravo tu smo sve institucije koje su zapravo i na neki način bili i jesu i danas osnivači muzeja. Ambijent je povijesni i mislim da će biti jedna dobra sinergija sa ostalim muzejima na Gornjem gradu koji su obnavljali ili koji su već završili sa svojom obnovom. Dakle, koncepcija je izazovna toliko što se ona dijeli u te dvije palače. Promišljali smo na koji način raspodijeliti povijesne teme sadržaj, vodeći računa da suvremena povijest je nešto što zapravo nigdje nemate vidjeti u Hrvatskoj. To jest nešto što smo mi u pilot projektima izložbani prikazivali, a nigdje ne možete vidjeti trajno. Tako da zapravo palača, barokna palača u Matoševoj 9, nam je bila izazovna da očuvamo ambijentalno, to su bile konzervatorske smjernice, i u istoj smo zapravo unijeli sadržaj koji će korespondirati sa samom arhitekturom koju moramo očuvati jer ona je zaista vrijedna i često isticana kao najljepša barokna palača. Tako da tamo ćemo ići dati kompletno pregled hrvatske povijesti do 1914. Mislim da je to jedna ono davna, nama možda je to u glavama lijepa povijest, ali povijest koja ne opterećuje u smislu onoga muzološkog prikaza i muzografskog, jer scenografije suvremenog razdoblja izložbi su jako teške. To imamo jako puno iskustva, jer u Palači i Vojković smo imali izložbe suvremenih tema koje su imale teške scenografije i zapravo bi izložbu, odnosno palaču samu izložbe pokrila. Tako da ove teme do 1914. će korespondirati s palačom i naglasak je tu zapravo na doba nacija, tu gdje smo mi kao muzej najjači u građi i gdje prikazujemo ono najvrijednije od muzeja što čuvamo i baštinimo, što je evo i kolegica Šimunović vama spomenula u razgovoru, to su naše zbirke koje su se prikupljale i iz kojeg je zapravo Narodni muzej iznikao. Evo, to je lijepa povijest u lijepoj palači, a potom slijedi ova povijest koja je nama bliža, gdje zapravo pratimo tri generacije koje su evo i žive. To su evo ljudi koji su svjedočili, koje nam je recimo evo, turbulentno razdoblje s teškim temama, kontraverznim temama koje se danas prelamaju preko društva. To je dakle prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, međuratno razdoblje, je li 30. Kraljevina Jugoslavija koja do sad nije bila sustavno prikazivana nijednom izložbom. I potom, je li, nakon raspada SFRJ, mi ulazimo u Domovinski rat i teme suvremene povijesti sve do ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

palača Vojković Orčić Kulmaj Rauh je u rukama Hrvatskog restauratorskog zavoda koje nju projektira i mislimo da je to najbolji izbor jer palača je zaista zahtjevna u toj obnovi. A što se tiče hidrometeorološkog zavoda, odnosno palače, za koju ćemo morati smisliti novo ime, za sad je to palača Jelačić, nju projektira Saša Randić i suradnici, znači tvrtka Randić i suradnici, i ona je unutra dosta čista i podržavat će taj suvremeni muzografski prikaz. Tu idemo dakle od povijesti od 1914. govorimo o početku Prosvjetskog rata i zapravo otvaranju hrvatskog pitanja koje se, znamo i svi, završava ostvarenjem konačne samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske nakon izborene slobode od 1991. dakle sve do suvremenosti. Mislim da to publiku najviše interesira i to ono što smo mi prepoznali od posjetitelja i prije, da li imate suvremenu povijest gdje možemo vidjeti, pogotovo stranci. I to je to. Ono što bi htjela naglasiti, evo samo da skratim, da vam ne idem u detalje, da Hrvatski povijesni muzej prije što smo krenuli u razradu koncepcije, nije to samo naša volja. Ne radimo mi izložbu sami za sebe, za kustose. Moramo biti prilagodljivi svim generacijama i ono zbog toga kako i na koji način promišljati te izložbene cjeline, Hrvatski povijesni muzej je 23. prvu anketu. I u toj anketi dobili smo odgovor od naših ispitanika, je zapravo bilo nama simptomatično da su ljudi zaokruživali, kad bilo pitanje koje razdoblje povijesti želite vidjeti u Hrvatskom povijesnom muzeju, zapravo svako razdoblje je bilo preko 50%. Zapravo žele ljudi vidjeti sve. Najviše što žele vidjeti to je ovaj suvremeni dio, znači Drugi svjetski rat i Domovinski rat i suvremena povijest. I tu smo se mi vodili da zapravo tim suvremenim temama damo prostor jedne cijele palače. Mislimo da to je korektno prema ljudima, to je ipak nama blisko i mislim da zbog silnih kontroverzi koje idu i koje se danas provlače kroz društvo, mi moramo biti sigurna luka za posjetitelje.

Dragi slušatelji i slušateljice, bio je ovo naš kratki posjet Hrvatskom povijesnom muzeju kojemu želimo puno krasnih izložaba i događanja. Bili ste s nama u In situ, emisiju je tonski ostvario Jurica Novosel, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr. Koncert na prvom. Večeras u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera. Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Večeras u 20:15. Koncert na prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Nota Bene. Na početku slušamo jazz suitu za klarinet i simfonijski orkestar, tri etno plesa Davida Nathaniela Bakera, američkog skladatelja koji je često spajao klasičnu i jazz glazbu. Nastupit će simfonijski orkestar iz Akrona te klarinetisti dirigent Alan Balter.

0: Čuli smo polku iz suite Zlatno doba Dmitrija Šostakovića. Nastupila je Njujorška filharmonija, a dirigirao je Leonard Bernstein. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Nota Bene. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Predsjedavajući sudac sjedi na mjestu rezerviranom za suca. Stenograf sjedi njemu s desna. Lijevo od suca sjedi državni tužitelj, desno odvjetnik optuženog. Tuženi, 32 godine star bojnik njemačkog ratnog zrakoplovstva je ispred suca. Predsjedavajući sudac proglašava početak rasprave. Državni tužitelj i odvjetnik obrane rukuju se. Nakon toga državni tužitelj počinje čitati optužnicu u kojoj piše da je optuženi Lars Koch 26. svibnja 2013. u 20 sati i 21 minutu koristeći raketu Zrak-Zrak oborio putnički zrakoplov tipa A320 100/200 proizvođača Airbus Industries u vlasništvu njemačke zrakoplovne tvrtke Lufthansa koji je u to vrijeme letio iz Berlina za Minhen te tako usmrtio 164 osobe u zrakoplovu. Nakon što je državni tužitelj pročitao optužnicu, odvjetnik optuženog je u ime svog klijenta pročitao njegovu izjavu.
3: Ono što se dogodilo je sljedeće. Terorist je oteo putnički avion. Htio ga je srušiti na nogometni stadion i ubiti 70.000 ljudi. Ali jedan čovjek, ovaj čovjek, imao je hrabrost i moć da djeluje. Srušio je taj avion i svih 164 ljudi u njemu je poginulo. To je optužba koja je podignuta protiv njega. I tužiteljstvo je u pravu. Lars Koch je to učinio. Ubio je ljude u tom avionu, muškarce, žene i djecu. Odvagnuo je živote 164 nevine osobe nasuprot života 70.000 nevinih ljudi. Lars Koch priznao je da je to učinio i mi nećemo učiniti ništa da to prikrijemo. Ali jedino pitanje u ovom slučaju, jedino pitanje koje vam se danas ovdje postavlja jest je li Larsu Kochu bilo dopušteno ubiti ove 164 osobe? Postoje li situacije u našim životima u kojima je ispravno, primjereno i razborito ubijati ljude? I doista, gdje bi bilo što drugo bilo apsurdno, pa čak i nehumano?
2: Čuli ste početak drame Teror koju je napisao njemački pisac i odvjetnik Ferdinand von Schirach. Drama je objavljena 2015. godine. Doživjela je niz uspješnih premijera i u Njemačkoj i u Europi. Sljedeće godine javna radio televizija ARD postavila je tu dramu na televizijski ekran. Von Schirach nije ovu priču izvukao iz rukava. Nakon napada Al-Kaide na Sjedinjene Države od 11. rujna 2001. kada su pripadnici te terorističke skupine oteli 4 zrakoplova i napali Svjetski trgovinski centar i Pentagon, 4. zrakoplov se nakon okršaja putnika sa otmičarima srušio u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, njemački parlament je 2005. na prijedlog vlade donio zakon o sigurnosti zračnog prometa, prema kojemu je ministar obrane, u slučaju da bude otet putnički zrakoplov i kada postane jasno da će se on upotrijebiti kao leteća bomba, mogao zapovjediti rušenje tog zrakoplova. Sljedeće godine njemački ustavni sud stavio je izvan snage članke zakona koji su ministru obrane davali to pravo. Ustavni sud smatrao je da nije ustavno ubiti nevine ljude kako bi se spasili drugi nevini ljudi. U filozofiji o takvoj se situaciji razmišljalo i prije napada od 11. rujna 2001. U filozofiji to je znano kao problem jurećeg tramvaja. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tome je li opravdano ubiti nevine osobe kako bi se spasile druge nevine osobe. Naš sugovornik dr. Tomislav Bracanović sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Godine 1967. u časopisu Oxford Review Philippa Foot, engleska filozofkinja, rođena 1920. umrla je 2010. godine, postavila je ovaj problem.
3: Pretpostavimo da se sudac suoči s izgrednicima koji zahtijevaju da se pronađe krivac za određeni zločin i prijete da će se u suprotnom krvavo osvetiti određenom dijelu zajednice. Budući da je pravi krivac nepoznat, sudac smatra da može spriječiti krvoproliće samo tako da optuži neku nevinu osobu i da je pogubi. Uz ovaj primjer navodi se još jedan u kojem pilot čiji će se avion srušiti odlučuje hoće li ga usmjeriti od naseljenijeg u manje naseljeno područje.
2: Nakon ovih primjera, Filipa Foot navodi primjer jurećeg tramvaja. Vozač tramvaja mora odlučiti hoće li tramvaj usmjeriti prema dijelu pruge gdje će biti manje žrtava u naletu njegovog vozila. Što god da bilo koji od ljudi u primjerima Filipe Foot odluče, bili oni sudac, pilot ili vozač tramvaja, oni trebaju odabrati hoće li žrtvovati manji broj ljudi kako bi se spasio veći broj njih. Danas u Okom ove britvi govorit ćemo o tom problemu jurećeg tramvaja te o etičkim pitanjima koje on postavlja. Naš je sugovornik dr. Tomislav Bracanović.
4: Dakle, u povijesti filozofije postoji niz slika koje su, recimo tako, tjeskobne, uznemirujuće. Meni ona Platonova, ona špilja je zapravo, čini mi se, najtjeskobnija. Ljudi okovani u podzemlju koji mogu gledati samo sjene koje generira neko sunce iza njih. Ali i ovaj problem jurećeg tramvaja nije puno manje tjeskovan. Dakle, imamo jedan problem, etički problem, u kojem strada jedan ili strada pet, obično su te brojke. Kako glasi taj problem?
5: Taj problem, istina je tjeskoban, izaziva uznemirenost, pogotovo onome ko bi se eventualno našao u takvoj situaciji, a ta situacija otprilike izgleda ovako. Tramvaj se nekontrolirano počeo kretati prema pet osoba koje će poginuti ako nastavi prema njima. Recimo, vozač se onesvijestio i tramvaj juri prema njima. Vi stojite pokraj skretnice i možete zapravo preusmjeriti taj tramvaj na susjedni kolosijek na kojemu će on usmrtiti samo jednu osobu, ali će zato ovih pet osoba na ovoj drugom kolosijeku biti spašeno. I sad, ključno pitanje koje se generira na temelju te dileme je da li vi smijete, ono bazično pitanje, da li biste smjeli ili biste možda trebali preusmjeriti tramvaj tako da on usmrti samo jednu osobu umjesto njih pet. To je osnovna priča, osnovni primjer, glavni model tog misaonog eksperimenta. I kao misaoni eksperiment to je važno imati zapravo na umu. To je konceptualni alat. Mi filozofi, naravno, mi nemamo prave laboratorije, nemamo nikakve zapravo eksperimente, ne provodimo u pravilu i to je naše misaono konceptualno oruđe koje mi nešto pokušavamo utvrditi, nešto testiramo pomoću njega. I što testiramo? Testiramo ljudske intuicije, ono kako bi ljudi na prvu reagirali, ali testiramo i njihove promišljene odgovore. Kada malo razmisle i kada pokušaju riješiti tu dilemu, onda ih pitamo zbog čega biste to tako radili, zašto ne ovako, koji su razlozi, to je izuzetno bitno, koji razloge imate da biste učinili jedno ili drugo i tome slično. Onda ih pitamo da li postoji neka razlika između toga da jednostavno pustimo da tramvaj napravi svoje, pa jesmo li time odgovorni za propust, da li imamo dužnost spasiti što je moguće više života. Ono što je bitno za njega je da je on, ja bih rekao ovako, da je on sterilan. Znači, kao što u nekakvom medicinskom eksperimentu morate sterilizirati opremu, tako i u filozofiji morate izdvojiti iz misaonog eksperimenta sve što bi moglo biti irelevantno. Mi bi mogli upotrijebiti, ne znam, povijesne primjere ili medicinske primjere iz stvarne prakse ili iz književnosti. Postoji jedna zgodna priča povijesna koja vjerojatno nije točna, da je Churchill navodno žrtvovao Coventry, pustio da ga Nijemci izbombardiraju zato da ne bi sugerirao da su počeli čitati Enigmu, dakle ove šifrirane poruke njemačke, da su oni spasili Coventry, to bi moglo značiti da su pročitali njihovu šifru. To je dakle dilema, spasiti više ljudi možda, a žrtvovati manji broj. Znači, povijest ima tih primjera, ali misaoni eksperimenti služe tome da nas izoliraju, steriliziraju tih za eksperiment irelevantnih podataka. Tako da on mora biti teorijski čist i zato takvi eksperimenti se koriste u pogotovo u etici.
4: Postoji li povijest problema tog jurećeg tramvaja? Dakle, pojavlja li se to u 20. stoljeću? Neki kažu, to se može trasirati, ako ništa drugo, pa barem do Tome Akvinskog i njegovih rasprava o, recimo, načelu dvostrukog učinka. Ili je to nešto što je uistinu nastalo u drugoj polovici 20. stoljeća?
5: Kao što su sami tramvaji relativno novi proizvod, tako i ovaj misaoni eksperiment novija tvorevina. Za njega su zaslužne dvije žene, što je isto zanimljivo. 67. britanska filozofkinja Filipa Foot i 76. godine filozofkinja Judy Jarvis Thomson. Njih dvije su zapravo ključne bile za formuliranje ovih najpoznatijih inačica tog eksperimenta. U verziji Filipe Foot iz 67. je ova osnovna verzija. Dakle, pet ljudi na jednom koloseku, jedan čovjek na drugom koloseku, tramvaj juri, što ćete učiniti? To je njezina verzija. Inače, formulirana u kontekstu rasprave o pobačaju, što je isto zanimljivo. Druga verzija koja je postala poznata zahvaljujući 10 godina kasnije Thomsoninoj verziji je ona kada imate čovjeka na onom nadvožnjaku ili mostu, ispod tog mosta prolazi tramvaj koji će usmrtiti pet ljudi. a vi tih pet ljudi možete spasiti samo tako da jednog debelog, kako ne kaže, fat man ili korpulentnijeg ajde čovjeka, gurnete na tračnice, on će zaustaviti tramvaj i time ste spasili ovih pet ljudi, ali naravno čovjek će poginuti kojeg ste vi gurnuli. To je druga poznata verzija. I sad, oko njih se dosta vrti suvremenih rasprava, ali istina je zapravo većina misaonih eksperimenata, ako ne spominju tramvaj, zapravo ima neku sličnu strukturu. Ovo pitanje koje ste spomenuli u vezi Tome Akvinskog zapravo ima jako puno sličnosti, to je takozvana doktrina o načelu dvostrukog učinka. Što je bio problem? Ovako kaže Tome Akvinski. Dakle, imamo neko pravo na samoobranu. I osobno, i recimo kada smo kao zemlja napadnuti. Ali s druge strane imamo zapovjed ne ubi, imamo neku dužnost neubijanja i sad je problem sljedeći. Kako to pomiriti s time da ćete nekoga morati ubiti u samoobrani ili da ćete, ne znam, u obrani zemlje morati ubijati neprijateljske vojnike. On kaže dvostruki učinak. Meni nije cilj ubiti tu drugu osobu, to je sporedni efekt, to je nenamjeravani efekt, meni je cilj obraniti samog sebe. To što ću ja eto usput ubiti nekoga, iako ja znam da ću ga ubiti, to zapravo ne ulazi u moralnu težinu tog postupka. Tako da taj eksperiment ima svoje varijacije koje se mogu naći u povijesti filozofije.
4: Sada krenemo u, recimo tako, pokušaj rješavanja problema ili možda naznake što bi netko u toj situaciji napravio sa utilitarizmom. Tamo mi se čini, nije prvi put da imamo utilitarizam u Okamovoj britvi, tamo mi se čini da je stvar jednostavna. Dakle, u pitanju je, grubo govoreći, aritmetički račun koji se vidi iz aviona.
5: Tako je, ali budući da ja simpatiziram utilitarizam, moram reći i to da ne bi trebalo prerano reći da bi sad utilitaristi samo nekako stavljali živote na vagu i nekako to sjekli onako vrlo grubo i primitivno, kao gdje je više života, eto to ćemo sad učiniti. Radi se dakle o sljedećem. Potpuno ste u pravu, utilitaristi kažu bolje spasiti pet života nego jedan. Ali tome što bi se reklo, dakle, ako su sve druge stvari jednake, dakle, ako to neće neku drugu lošu posljedicu imati, dakle, na neki drugi segment našeg života ili društvenog života. I sad, stvar je u tome da zapravo, da, naravno, u dilemi tramvaja će utilitarist reći spasimo onaj život, onu stranu gdje imamo više života. Ali sofisticirani utilitarist neće uvijek samo mehanički zbrajati živote, nego će nekad uzeti neke dugoročne posljedice u obzir. Evo jedan srodni scenarij, srodan misaoni eksperiment. To je česti eksperiment povezan sa dilemom tramvaja. Kaže, zamislite da imate pacijenta u bolnici. Došao je na rutinsku pretragu, ne znam, očiju. I sad liječnici u bolnici shvate da imaju pet umirućih pacijenata i da bi ovaj čovjek koji je samo došao na rutinske pretrage, da bi zapravo mogao dati srce, pluća, vjetra i da bi time spasili pet ostalih pacijenata. Da li bi utilitarist rekao da odmah na stol s njim idemo dakle to napraviti? Pa ne, zapravo niti jedan utilitarist ne bi takvo što tvrdio. U tom uskom kontekstu bi se činilo da je to racionalan, dobar odgovor, ali naravno to bi imalo loše posljedice. Ljudi bi se počeli bojati ići u bolnice. Nisam siguran da li želimo takav medicinski zdravstveni sustav koji samo tako proizvoljno uzima ljude, možda čak i s ulice da bi spasio veći broj života. Tako da utilitarizam nije samo zbrajanje neposrednih posljedica, nego ima u vidu neku širu društvenu situaciju u kojoj se to odvija. Utilitarizam bi dakle mogao dopustiti da skrenemo tramvaj prema ovome čovjeku da spasimo dakle pet ljudi, mogao bi isto dopustiti da gurnemo korpulentnijeg čovjeka pred tramvaj da spasimo pet ljudi, ali vjerojatno ne bi istu matematiku koristio u nekim drugim okolnostima. Možda još jedan primjer da se spomene, to je isto povezani dakle scenarij sličan ovome, takozvani scenarij bombe koja otkucava. On glasi ovako, neki terorist je postavio bombu u velikom gradu, poginuće za sat vremena 1000 ljudi. Vi ste ulovili tog terorista, policija ga drži u svojim rukama i pitanje je da li ga smije mučiti na najmoguće, zvjerski mogući način da otkrije da je ta bomba kako bismo mogli spasiti tih 1000 ljudi. Utilitaristi bi rekli vjerojatno da, ali bi imali neku zadršku i vjerojatno bi dodali da, ali ako to neće postati praksa. Ne želimo baš da policija svakodnevno smije mučiti ljude ili da koristi takve metode kako im padne na pamet, možda u vrlo izvanrednim okolnostima ili nešto tome slično. Tako da utilitaristi imaju drukčiju i malo sofisticiraniju logiku, ja bih rekao, u njihovu obranu.
4: Sad da krenemo na jedan drugi dio etike, to je deontološka etika. Kako ona gleda na problem jurećeg tramvaja?
5: Deontolozi su kompliciraniji. Najpoznatiji, naravno, deontolog, utemeljitelj je zapravo Kant. I on je zapravo sve što utilitaristi ili konzekvencijalisti nisu. Oni kažu, oni sebe definiraju kao nekonzekvencijalističku etiku. Njih ne zanima toliko kakve su posljedice naših djelovanja, koliko da su izvedene sa odgovarajućim pravim moralnim motivima, odnosno razlozima. I sad, Kantova argumentacija je prilično rigorozna, opsežna, nekad i teško razumljiva, ali nešto od tog kantovskog duha je ušlo u mnoge i zakone i međunarodne deklaracije i povelje o ljudskim pravima. Otprilike kaže se sljedeće, dakle, ljudska osoba je nepovrediva, ne smijemo je koristiti kao sredstvo za bilo koju drugu svrhu, ona je uvijek nekako naš cilj. Ljudi imaju dostojanstvo koje također ne smije biti povrijeđeno ni na koji način, zabrana ubijanja, mučenja, varanja i slično, apsolutna zabrana. I sad sasvim je jasno, kantovci u slučaju jurećeg tramvaja bi ovako rezonirali. Ja bih rekao, što se tiče ovog prvog scenarija, kad trebaju samo pomaknuti skretnicu, ja pretpostavljam da bi tu bili više manje indiferentni. Rekli bi, ono, ili nećemo učiniti ništa, ono, propust nije toliko težak kao što bi bilo izravno djelo, ili bi možda doista pomaknuli skretnicu i rekli, pa da, ali mi nismo iskoristili ovog čovjeka koji leži tamo sam na pruzi da bi spasili ovih pet, tako da nismo njemu ništa učinili. Ali u ovom drugom scenariju, kad bi morali aktivno gurnuti čovjeka sa mosta, ja mislim da bi tu podvukli crtu, da bi rekli, u tom slučaju bi tog čovjeka koristili kao sredstvo, kao da bacamo vreću pijeska ogromnu ili kao samu skretnicu. Dakle, čovjeka bismo pretvorili u neki objekt, neki alat za spas drugih ljudi i to ne bi bilo dopušteno. Ja mislim da bi deontolozi tu rekli, tu mi podvlačimo crtu.
4: Jel se može reći da bi deontolozi rekli da u biti nema razlike između činjenja štete i dopuštenja da se ona dogodi? Da li se može reći da je to za njih jedno te isto?
5: Zapravo, to bi bilo više utilitarističko stajalište. Utilitaristi bi rekli, ako vi znate da će taj tramvaj tamo pogaziti pet ljudi i sad glumite tu da to ne znate, zapravo ne možete, jer vi to jako dobro znate i mogli ste to spriječiti, vaš propust ima jednake posljedice kao i vaše činjenje. Deontolozi bi pravili tu razliku. Recimo, jedan dobar primjer toga je možda u takozvanoj raspravi o aktivnoj i pasivnoj eutanaziji. Ono, imate teško bolesnog čovjeka koji će umrijeti za dva tjedna, nema nikakve sumnje, u teškim je bolima. Utilitaristi, većina bi rekla, pa da, treba dopustiti aktivnu eutanaziju, da liječnik namjerno da čovjeku injekciju koja će mu skratiti život i muke. Deontolozi to ne bi dopustili, ne bi ni mnogi religijski usmjereni, dakle, etičari, ali bi rekli, možemo pasivnu eutanaziju napraviti. Ili možemo napraviti mali, tako reći, moralni trik. Možemo napraviti to da mi damo malo veću dozu morfija pacijentu s namjerom da mu olakšamo bol, iako znamo da bi ga ta manja doza morfija mogla i usmrtiti. Ali oni će reći, to nije bio namjeravani efekt, nego je samo bio sporedni, predvidivi efekt, ali naša namjera je bila isključivo prema ovom drugom cilju smanjenja boli. Tako da to je onako sofisticirana, kako bih rekao, rasprava o razlozima koja se upravo testira ovakvim eksperimentima kao što je jureći tramvaj.
4: Sad još jedno pitanje vezano uz taj jureći tramvaj. Spomenuli smo niz scenarija, bacanje korpulentnije osobe na šine, skretnica i tako dalje. Našao sam da je baš Judy Jarvis Thompson nakon, čini mi se, 20 godina od izvornog postavljanja problema postavila još jedan dio problema u problemu jurećeg tramvaja, to je mogućnost da ovaj promatrač koji treba skrenuti skretnicu, skrene tramvaj i ubije sam sebe. Gdje smo tu došli?
5: To je jako zanimljivo. Judith Jarvis Thompson je zapravo napravila izvrstan posao sa osmišljavanjem tih scenarija. Čini se da je to tako lako, da ona to samo, eto, ona malo sjela i izmišljala nekakve priče. To je zapravo su vrlo sofisticirana, kako bih rekao, konceptualna oruđa. Ona je naravno predvidjela i taj scenarij i sad to isto naravno onda stavlja dodatni skup interesa i razloga u čitavu tu priču, jer naravno nekako svi će reći da naši osobni razlozi, naš vlastiti interes ipak ima možda neku veću težinu. Nisam dužan žrtvovati sebe za dobrobit bilo koga drugoga u svijetu. A opet, iz neke nepristrane etičke perspektive činilo bi se da su svi životi jednaki i da to što je neki život pripada meni nije toliko bitno. Tako da ta rasprava o troli problemu je jako dobra jer otkriva čitav spektar etičkih rasprava o kojima se i u drugim područjima etike. Tako da je to vrlo, vrlo zgodan primjer također. A inače postoji možda da spomenem, to je isto ovako zgodno, drugi filozofi, a i ne filozofi, su razvili čitav onako spektar čak i apsurdnih problema sa jurećim tramvajem, pa ono, jedan od tih je, ne znam, trebate žrtvovati sebe umjesto neke druge osobe. Pa su stavili životinju u igru, trebate žrtvovati, ne znam, psa ili jastoga. Pa onda testirate koji životi možda imaju veću vrijednost, koji su možda nekako vrijedniji u nekom smislu ili ne. Ili morate birati između žrtvovanja, ne znam, jednog života i neprocjenjivog umjetničkog dijela, Mona Lisa, tamo na drugom. Tako da može se dosta toga napraviti u filozofiji pomoću samog tog scenarija.
6: E sad, da krenemo na kritiku problema jurećeg tramvaja, naišao sam na mišljenje Rogera Scrutona koji kaže, kad podvučemo crtu, riječ je o svođenju etičkog, važnog etičkog problema na puku aritmetiku. Neki bi rekli iz, recimo da tako, kontinentalne škole, ne treba nam problem jurećeg tramvaja, dovoljno je da raspravljamo o etičkim problemima bez tramvaja koji ide i možda ubije jednog, možda ubije petero.
5: Da, možda druga važna osoba koja ima sličnu kritiku, ne toliko u vezi tramvaja, Bernard Williams, isto poznati filozof. I sad, oni su sigurno, ja bih rekao ovako, u pravu u nekoliko aspekata. Naravno da su ti misaoni eksperimenti i takvi scenariji da su nerealni. Oni su udaljeni od stvarnog života. Rijetko imamo tako sigurne situacije u životu da mi sad 100% znamo, e, ovaj će poginuti ako ne skrenem skretnicu, ovaj neće i tako dalje. Isto tako, ja bih rekao da su donekle u pravu kad kažu da moralni život nije pitanje utilitarističke aritmetike. Iako ovi scenariji nisu nužno utilitaristički, oni su zapravo testirali druge intuicije, ali su u pravu, ono, moral se sastoji od mnogih drugih stvari, od kulturnog, povijesnog, religijskog nasljeđa, od ljudskog karaktera, od pitanja odgovornosti i slično. I oni su u pravu da je ta, nazovimo je tako, tramvajologija postala silno popularna i mnogi onda misle, aha, to je etika. To je istina. Ja mislim da su oni u pravu to i da to ne treba tako promatrati. Ali opet onda u obranu to treba tako shvatiti. To je samo mali dio etike. To je neka vrsta misaonog eksperimenta koji sterilizira okolnosti da mi možemo bolje proučiti neke ljudske i naše vlastite intuicije o nekim pitanjima. Tako da ta kritika ima rezona, kako bih rekao, ali opet u obranu ovih scenarija je to da oni nisu cjelina etike, naravno, nego oni jako zaokupljaju pažnju, pa ljudi misle da je to nešto jako središnje u etici, ali su i dalje sigurno korisni i važni.
6: Kao da stvari nisu dovoljno komplicirane, ali od druge polovice 20. stoljeća, od vremena kada imamo tramvaj, dolazimo do vremena kada imamo nešto više od tramvaja, a to je naravno stvari koje pogoni ili umjetna inteligencija, ili inteligentni stroj, ili kompjuter, ili bilo što drugo. Dakle, kako problem jurećeg tramvaja živi u svijetu autonomnih vozila?
5: Da, to je zgodno i stvarno vrlo aktualno pitanje. Taj problem jurećeg tramvaja je doživio, pa ja bih rekao možda ključni revival svoj, zahvaljujući ovome problemu, dakle, umjetne inteligencije, odnosno točnije rečeno, problemu koji ćemo možda imati sa takozvanim samovozećim ili autonomnim vozilima, dakle, koja voze bez ikakvog šofera, koja zapravo sama se kreću cestama. Dakle, kada takva vozila dođu u takozvane nekakve problematične situacije, kada će možda morati birati između dva zla, recimo da pogaze pješaka ili da žrtvuju dvoje putnika u autu, e tu onda vidimo taj problem tramvaja se opet nekako pojavljuje kao aktualan. Dakle, taj nekada sterilni, čisto hipotetični scenarij, ja ne znam da li se ikad doista dogodio taj scenarij tramvaja o kojima su ove filozofkinje pričale, ali čini se da bi se on mogao pojaviti doista u stvarnom životu sa autonomnim vozilima koji doista već imamo na cestama u raznim zemljama, pogotovo u zapadnim. I sad, o čemu se tu točno radi? Ja bih ovako rekao. Autonomna vozila će obnoviti jedan drugi isto problem filozofski, a to je takozvani jest treba, odnosno može treba. Sad ću objasniti o čemu se radi. Kada se čovjek nađe u nekoj situaciji u prometu, juri velikom brzinom u autu i može birati između, ne znam, dva zla, zapravo čovjek rijetko može birati. To su tako velike brzine, pod adrenalinom smo, ne stignemo reagirati i zapravo mi ni nemamo obavezu birati između dva ili više zala. Ali pretpostavka je da će ovi autonomni automobili biti zapravo jako napredni, da će moći u milisekundi zapravo odlučiti što učiniti. E sad, ako ćemo mi to moći učiniti, ako ćemo moći programirati te automobile na taj način, onda je pitanje da li bismo to trebali učiniti. Hoćemo li biti krivi za propust koji smo malo prije spomenuli, ako ga ne programiramo da recimo smanji broj žrtava. I sad je to pitanje u kojemu se opet vraća ovaj problem tramvaja. Ali ono što se meni čini je da taj problem tramvaja više nije toliko, nema preslikavanja jedan na jedan. Jer ovaj problem tramvaja je bio dizajniran da testira naše individualne ljudske intuicije, razmišljanja, razloge i sl. Sa autonomnim vozilima će se pojaviti više malo kompleksnih problema. Da li će kompanije biti odgovorne koje ih dizajniraju? Da li će odgovornost biti distribuirana između dizajnera, proizvođača, onoga ko skuplja podatke, onoga ko proizvodi senzore i tako dalje. Tako da to baš nije toliko čista situacija, ali činjenica je da je ova stara filozofska rasprava se obnovila na jedan posve neočekivani način zahvaljujući evo razvoju umjetne inteligencije.
6: Jedno samo pitanje vezano uz tu umjetnu inteligenciju, bolje rečeno autonomna vozila. Pretpostavljamo da ona reagiraju onako kako njihovi tvorci stave program ili kako se već to zove u njih. Dakle, oni odlučuju o nekim stvarima. Jedan ili pet, oni su ti koji trebaju unutra staviti u program naputak da se odluči za manji broj žrtava. Gdje filozofija dolazi u situaciju kada umjetna inteligencija doživi svoju samosvijest? I kada ona počne odlučivati što raditi? Da li filozofija ide i tim putem da se pita što ćemo onda?
5: Postavili ste mi teško pitanje. Ja bih ovako možda rekao, evo kao prvo. Što se tiče ovih samovozećih vozila, nema nikakvog govora o tome da će ta vozila odlučivati koga će žrtvovati, koga neće, gdje je manja, gdje je veća vjerojatnost štete i slično. To će biti u njih programirano unaprijed. Zato se govori o odgovornosti proizvođača ili dizajnera ili programera i slično. Dakle, nemamo situaciju da će ta vozila išta odlučivati. Odlučivat će oni koji ih proizvode. Što se tiče drugog scenarija, dakle, da ako jednog dana budemo doista imali sustave koji sami donose takve odluke, već sam više puta dobivao takva pitanja i nikad ne znam što bih točno odgovorio na to. Meni se čini da takvi sustavi još nisu ni blizu. Mi često čujemo u tako manje odgovornim medijima da, evo, umjetna inteligencija je iza ugla, ona će nas pokoriti, zavladat će svijetom i slično, ali ja imam neki dojam da je to tako više nekakav takozvani hype koji se oko toga stvara nego li realna opasnost. To ne znači da druge opasnosti ne postoje. Mi imamo sustave koji su danas u stanju sami učiti iz podataka i moramo jako dobro paziti kojim podacima ih izlažemo da ne bi naučili nešto što ne želimo da primjenju dalje, ali ovo pitanje samosvijesti i toga da bi umjetna inteligencija s namjerom nešto htjela, mislim, čini mi se da to još nije realna opasnost.
6: Dotaknuli smo se svega, filozofije, etike, jurećeg tramvaja, ali čini se da problem jurećeg tramvaja nije samo vezan uz filozofiju, to je pitanje moralne psihologije i tako dalje. Kako se te druge discipline nose sa tim problemom?
5: Te druge discipline, to je isto zanimljivo. To je zapravo, se radi čak i o suradnji između filozofa i recimo tako neuroznanstvenika i moralnih psihologa koji se bave isključivo, dakle, psihološkim pitanjima. Recimo, neuroznanstvenici i moralni psiholozi koriste ovaj problem jurećeg tramvaja ne toliko da bi oni rekli što je ispravno ili što je pogrešno, nego da ispituju kako ljudi moralno rezoniraju. To je psihološko pitanje, vrlo važno, već jako dugo. I obično oni spoje ljude, recimo ovako pojednostavljeno, spoje ih na onu funkcionalnu magnetsku rezonancu, one sonde stave na glavu. I onda dok su ljudi priključeni na funkcionalnu magnetsku rezonancu, postavljaju im pitanja, razne scenarije, dileme tramvaja. I onda gledaju kako na koji scenarij odgovaraju i mjere njihovu moždanu aktivnost. I sad, tu se pojavilo nekoliko zanimljivih rezultata. Kad su ljudi davali utilitarističke odgovore, kad bi rekli aha, treba spasiti pet, a ne jednoga u raznim scenarijima, čini se da su koristili više ovaj umni, racionalni dio, dijelovi mozga koji su povezani sa racionalnim mišljenjem. Kad su davali deontološke, kantovske odgovore, što je neobično, jako su im se palili dijelovi mozga koji su jako emotivno nabijeni, ovi dijelovi u kojima, ajmo reći tako, sjede naše emocije. Što je zapravo čudno, jer kantovci će reći naša etika je striktno racionalistička, nema mjesta emocijama, nema onim takozvanim kantovim nagnućima mjesta u tome. Mi smo striktno, dakle, ono, racionalistička etika, I sad neuroznanost kaže, pa da, gledajte, kad ljudi rezoniraju deontološki, pali se ova strana mozga gdje su ono smještene sve ove ključne emocije. Što bi onda slijedilo da zapravo su kantovci neka vrsta emotivista. I to opet nekako ima veze sa tim starim sporom, recimo između Kanta i Huma. Hume je rekao, moral je pitanje vrlo tihih, blagih strasti. On je rekao, um je zapravo moralno inertan, ne može nas um nikakva spoznaja pokrenuti na djelovanje, nego samo nekakve blage emocije. Kant je rekao, um čisti može pokrenuti djelovanje. I sad ispada da neuroznanost plus dilema jurećeg tramvaja nekako bacaju zanimljivu sliku na tu staru raspravu u povijesti filozofije. Tako da to je, evo, jako zgodno, jer se i stare spoznaje i nove spoznaje nekako povezuju i nekako jedne druge hrane i čine zanimljivim.
7: Slušali ste Oka mogu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, a sa mnom je ovoga petka i ove nedjelje za ove koji slušaju u reprizi i bilo kojeg dana za vas koji slušate preko interneta. Moja draga gošća, počašćen sam njezinim gostovanjem, slovenska pjesnikinja, prevoditeljica, direktorica. Barbara Pogačnik. Barbara, dobrodošla, drago mi te ovdje vidjeti. Ovaj susret nikad, uopće nije bio planiran, on se dogodio gotovo stihijski, jer ti si se iz Ljubljane uputila ovdje na festival pjesnički koji se zove Stih u regiji. Ti si ovdje cijenjena gošća i ne po prvi put, ako se ne varam.
1: Ili na Stihu u regiji sam već bila, da.
0: Već si bila, dobrodošla.
1: Hvala.
0: Da, Barbara, dobar je povod što... što ćemo razgovarati, između ostalog, ne samo tvoj pjesnički rad, bilo bi nekako možda imaginarno da razgovaramo o tvojoj poeziji, o tome što tebe kao pjesnikinju pokreće, gdje se ti nalaziš, što je za tebe poezija, a da nemamo tvoje pjesme na hrvatskom jeziku. Nažalost, ne možemo, ja mogu, neku poeziju mogu čitati na slovenščini, neku baš i ne mogu. Moram reći da ovoga Daneta Zajca ne mogu baš čitati na poeziji, ali Srećka Kosovela recimo mogu.
1: Zavisi šta od Srećka Kosovela?
0: Ja si pojednostavim, jer Srećko to od mene očekuje. Ja si objasnim da je to tako. Ali tvoja knjiga pjesama 12 noći na rubu milenija je nedavno objavljena u Hrvatskom društvu pisaca. Ovdje urednik Ivan Herceg preveo je sa slovenskoga dragi prekaljeni prevoditelj Edo Fičor. Dakle, evo, jesi primijetila da ova knjiga ima grešku, ima rupe na koricama?
1: Ima uvijek rupe.
0: Ali to je da u redu. Da.
1: Ali ima i ta lik na
0: da,
1: koricama
0: nema baš
1: iste
0: lica,
1: frizuru
0: da.
1: Ko ja.
0: Aha, ne, pa dobro. Frizura je, kako bih rekao, frizura je posljedica nekih naših odluka ili kašnjenja ili nekašnjenja.
1: Tako.
0: Dakle, evo, dobro došla. Kako gledaš na ovu knjigu 12 noći na rubu milenija? Jesu to izabrane pjesme ili...
1: Da, to su izabrane pjesme i meni je uvijek vrlo teško složiti.
0: Oprosti neku... što nećemo na slovenščini razgovarati.
1: A nije.
0: Ali ja sam davno...
1: Meni je domaći hrvatski.
0: Hrvatski.
1: I kako sam i
0: da,
1: prevodila neke
0: i francuski,
1: hrvatske pjesnike.
0: I engleski, i španjolski.
1: Prevodila sam hrvatske pjesnikinje i na francuski. Znači, da, prevela sam Dortu Jagić i Anu Bernardić na francuski, a Marka Pogačara na slovenski.
0: A dobro, Marku, neko treba reći da je došao kući u slovenščinu.
1: ne, on je mnogo insistirao kad smo prevodili na svom hrvatskom ritmu. On tad nije mogao pristati na to da se neke stavčne, neke sintaktične strukture u slovenskom su drugčije.
0: Da,
1: on vrlo
0: poezija,
1: mnogo
0: je,
1: drži
0: tako,
1: do
0: da.
1: Hrvatskog ritma
0: ja
1: i dobar je. On
0: dobar je, Marko je krasan. Dakle, mislim, riba je naš po horoskopu, mi ga moramo razumjeti, ne? Mi moramo naći u sebi neku ljubav za ribe.
1: Za ribe i za vodna znamenje,
0: da.
1: Što sam i ja.
0: Šta
1: tako
0: si ti po horoskopu?
1: Ja sam rak.
0: A ti si...
1: Tako da, to se sve razumijemo baš
0: da.
1: Dobro u toj vodi.
0: Je, pa ja sam vodenjak. Ali to nije, to je na ovo...
1: Ne, vodenjak je.
0: Vidiš, bolje da šutim, nemam pojma o to. Meni, ako se nešto zove vodenjak, onda je to vodeni znak. Ne može... Kako može
1: on samo
0: zrač?
1: Presipa voda.
0: Ma da, pa naravno, vodenjak. Dobro, pustimo to. Kako je došlo do ove knjige?
1: Ta knjiga se spremala već dugo, tako da od početka je čak i Marko htio prevoditi, ali onda nije do toga došlo. Pa sam ja sam isto sve vrijeme već u dobrim odnosima sa Hrvatskim društvom pisaca i od početka pratim tu biblioteku poezija. Pa smo se onda dogovorili s Ivanom Hercegom, a Edo Fičor je onako kućni prevoditelj, vrlo skroman inače i baš smo razgovarali o tebi. Ovaj.
0: Da, mene to uopće ne čudi da ste razgovarali. Šalim se. Ja jako, mislim, jako, meni su, ti si prevoditeljica.
1: I jesam ja, i to, da.
0: Da, i to ne s jednog, nego s više jezika.
1: Volim jezike.
0: Da, ja ti ne mogu opisati koliko ja volim i poštujem prevoditelje, pogotovo prevoditelje poezije. Oni su ono razlog zašto sam ja bogat čovjek. Znaš, ono, od Renea Šara do Selana, do Brodskoga, do Visockoga, do svih tih mogućih, do Blakea, do svih tih mogućih ljudi sam došao putem ljudi koji su prevodili poeziju. I ja sam ono, ako sam nekome u našem svijetu zahvalan, to su prevoditelji.
1: Pa da, ako gledamo recimo slovenski ili hrvatski prostor, prevoditelji su stvorili tu veliki rad, jer ima tih malenih naroda koje nisu prevodili i žive recimo, ne znam, u Walesu, da, oni imaju 3000 godina istorije, ali ne prevode sa engleskog.
0: Da, da, da.
1: I nekako se ne uspiju samosvojiti kulturno.
0: Da, i mi ne znamo kakva je poezija u Walesu, ali znamo kakva je poezija u Sloveniji. Kao što i Slovenci znaju kakva je poezija u Hrvatskoj. Većinom, mi znamo.
1: Da,
0: mi
1: se... ali hoću samo reći ono koliko je važno da prevoditelji isto stvaraju jezik. Naravno. I stvaraju osjećaj za samostalnost i nekog jezika, za neku suverenost jezika.
0: Da, da, mislim, to je jako, jako zanimljiva misao. Za poeziju se obično govori da je ona motor nekog jezika, da je ona ono što jezik spašava od truljenja u stvari, i da su pjesnici ti nekakvi... Ne mogu reći motori, jer to motori već je to zastarjelo.
1: Motori sad kad će umjetna sagorje. Inteligencija ne, sve ali, progutati, ne, valjda može ne. Biti spasitelji.
0: Valjda neće. Ali čini mi se, ja sam uvijek pjesnike doživljavao kao neke ljude koji u neki prostor donose zrak, neki kisik. To mi se tako da. Činilo, tako i u jezik.
1: Kako je rekao Jan Wagner, svi ljudi trebaju poeziju, ali ne znaju još da je trebaju. I baš smo tako razgovarali jučer sa Dijanom Burazer, kaže da ona ono ponekad u školi ovako privukla džace, da im je ona pokazala šta je sve super u poeziji, i onda su oni otkrili, pa i odrasli otkrili kako da. Je lijepo živjeti sa poezijom, a nisu ni znali.
0: Pa čuj, ja imam to iskustvo iz prve ruke, zato što na prvom programu Hrvatskog radija imam emisiju Metafora, gdje
1: odlično,
0: ja besramno čitam poeziju, i to slušaju vrlo, vrlo raznoliki ljudi, generacijski i formativno i svakakvi, recimo iznenađujuće da recimo pravnici, suci vole tu emisiju. To je vrlo zanimljivo. Ja
1: da, i u Sloveniji joj slušamo.
0: Hvala lijepa, da. Hvala lijepa. Barbara, ajmo se mi vratiti negdje u tvoj život, u tvoje pjesničke početke. Dakle, ja relativno solidno poznajem ono slovensku poeziju s obzirom na prijevode koji su dostupni, s obzirom na neka stara druženja na danima poezije Invina, dok se to još bilo u Goriškim brdima. Tamo sam upoznao i Aleša Štegera i Primoža Čučnika i Aleša Čara i sve te druge ljude i Hudolina. Možda to nije na sreću, možda je na žalost. Ja sam upoznao Jurija Hudolina, ali zato što sam napravio jednu scenu u taksiju gdje smo jedva ostali živi, ali to spada u pjesnički život. Hoću reći, dosta solidno to poznajem. Kako, ono, što to znači biti slovenska pjesnikinja? Dakle, pjesnikinja maloga jezika, kao što je i hrvatski jezik, mali jezik, ne govorim u mogućnostima izvedbe. Govorim jednostavno u nekakvom prostoru u kojem se on širi. To je ono 3 milijuna, 4 milijuna ljudi. Dakle, mi smo u jednoj maloj zajednici, stvaramo na tom jeziku, zaljubljeni smo fatalno u naše jezike, naravno. I kako je počelo s tobom? Kada si ti shvatila da nećeš snimati filmove, da nećeš glumiti u filmovima, da nećeš prodavati nekretnine, da nećeš biti stomatolog, da nećeš biti veterinarka, šta bi još mogla biti? Da nećeš biti ono, sad kriminalac, to teško. Ono. Ali ono, kad je čovjek mlad, lako se zabuni.
1: Da, sad, to je puno pitanja, ali ovaj, evo, što si pomenuo si sad moju generaciju pisaca i pjesnika. To je istina da sam, ja sam možda počela objavljivati malo kasnije nego oni, ali sam pisala odavno, mislim, ja sam se već ono, već kad sam se, kad sam bila mala djevojčica, moje deda je vidio da ću ja pisati, on je bio novinar i ono, i kaže, ono, ja sam bila tamo, nešto govorim o njegovom autu, on kaže, ona će biti, ona koja će pisati.
0: Da, ona je već inficirana s tekstom.
1: Pa ne, nego kad si ti odrasla, onda vidiš kod djece koji su više umjetničko i ona ne može izbjeći toj sudbini.
0: To se mora dogoditi.
1: Ja bih rekla.
0: Da, ja isto mislim, da. Tako. Jer postoji potreba u stvari da se kaže.
1: Pa da. Da. I ništa, onda ja sam puno čitala valjda kako sam bila mala od uvijek. Ono,
0: niste
1: sve
0: imali novce za igračke ili šta je bilo?
1: A nije, moja mama je radila u izdavačkoj kući, Mladinska knjiga, i ona je donosila sve knjige. Ja sam svaku knjigu pročitala.
0: Da, nije bilo druge.
1: To su bile stotine knjiga i tako sam bila dodatno inficirana. A zašto baš poezija? Meni se poezija čini kao neki stvarno sažetak te neke osjetljivosti i strukture. Znači, način na kojeg se kaže stvari koje nije linearan, koji može funkcionirati u različitim kontekstima. Ja kad napišem tekst, on možda govori o mom iskustvu, ali govori o svim drugim iskustvima. Tako mi se puno puta dogodilo da neki moj tekst ima tu neku strukturu, možda kao iz snova, ali ima strukturu. I onda ljudi iz potpuno nekih drugih zemalja, iz potpuno nekih drugih konteksta prepoznaju svoje iskustvo u tome, koje nije slično mom iskustvu, ali se može naći u pjesmi.
0: Ali zanimljivo su ta čudesno otvorena vrata u pjesmi, da se ta stvar
1: neka,
0: dogodi.
1: Ko neko proročanstvo skoro. I puno puta se i to dogodilo da se recimo, tako je meni u srednjoj školi počelo, da sam ja pisala stvari koje su se poslije u nekom smislu dogodile.
0: Da, da.
1: I tad sam vidjela šta je moć jezika, nešto progovara, pa neću sad pričati o taj klasičnoj inspiraciji kako duh dođe u tebe, ali nešto postoji izvan jezika koje treba, što treba prevesti u jezik. I ja vjerujem da je osjećaj ljudski kod svih su brži nego logos.
0: Jasno.
1: Nego
0: naravno.
1: Jezik.
0: Mi najprije osjećamo, tek onda kasnije
1: da,
0: možda znamo.
1: Da, i ni ne znamo da to znamo. Ne znamo šta sve znamo. Mm-hmm. I onda pjesnik je onaj koji se dosta posveti tome da nešto od toga i zapiše.
0: Da
1: i
0: on
1: onda
0: traži.
1: Nešto onda valja. Za...
0: Da, pa to ima, ja mislim, smisla s tim, sa time što su poezija i muzika ono najstarije te ljudske zanimacije, kako bih rekao, u svim važnim trenucima ljudskima uvijek je bila muzika i poezija. Da li je to rođenje, da li je to smrt, da li je to smrt u bitci, da li je to neka glad, neki...
1: Ja sam neko vrijeme govorila, jer sam živjela 5 godina u Belgiji, 2 godine u Parizu, govorila sam, oni nisu toliko pjesnički narod, barem tako su mi rekli. Ja sam im govorila i tako sam im mislila da je poezija taj bližnjica, znači kraći put do literarne odličnosti. Znači, mi Slovenci možda imamo manje važne romanopisce i tako, a više smo važni u poeziji.
0: Pa ja,
1: mislim,
0: da,
1: čini mi se.
0: Ja sam, ako moram biti iskren, ja sam puno više slovenske poezije pročitao nego romana, ali da. Jedan je slovenski roman, jedan slovenski roman mi je spasio život svojevremeno, a to je bio Leviatan Vitomila Zupana, to je knjiga koju sam imao u vojsci dok sam bio u JNA i skoro sam zaglavio vojni zatvor, ali to ćemo sad dok bude svirala muzika. Dež nad oljkami, dež je kiša, oljke su masline.
1: To je pjesma koja je bila napisana na jednom hrvatskom otoku.
0: Aha, a kojem?
1: Koje se zove Silba.
0: Silba, znam taj otok. To je jako loš otok jer nema automobila, ne možeš voziti tamo 100 na sat.
1: To je zbog toga vrlo dobar otok.
0: Šalim se, naravno. Da. A lijepo, Dežna Doljka, mi idemo mi to poslati pa ćemo onda kao još malo kasnije objasniti to.

0: A malo ritmične glazbe s početka 2000-ih francuske u emisiji Moj izbor po izboru moje gošće Barbare Pogačnik. Barbara, ovaj naslov sugerira na neku mogućnost apokalipse ili nestanka svijeta. Nedavno je u Hrvatskoj objavljena jedna antologija poljske poezije 20. stoljeća koja se zove Drugog kraja svijeta neće biti. Opsjeda li te ideja apokalipse ili tog nekakvog našeg velikog samouništenja, ili se možda ono već dogodilo, dakle, u nekom našem suštinskom smislu ljudskom?
1: Da, to je vrlo zanimljivo pitanje, jer

0: Ja mislim da sam ja to doživljavala kao intuiciju već prije 20 godina, a sad kad se to u nekom smislu ostvara, kad svi samo gledamo kako nas te mašine može prestići, kako to može čovjeka staviti u drugi plan, da nam vladaju stvarno mašine i da tome bude podređeno sve od vode do zraka, i šta je tu uopće čovjek. Sad mi je ono strašno što ne mogu imat te intuicije, ali imala sam je. Znači, i kako se, recimo, jučer sam čitala jednu pjesmu ispred 20 godina koja je priča o Europi, kako Europa čuti i kako sve nestane, ono, kao da je bila neka apokalipsa i samo kako su se neki ljudi pogodili da će sve nestati.
1: Da, i to je to. I to nije neka utjeha, u stvari. Nije neka utjeha da znamo što se
0: nije,
1: događa.
0: Imala sam čak 2010. jednu knjigu na tu temu koja nije nikad izašla, mada su se ti prevodi pojavljivali u raznim revijama, raznim prevodima. Ali baš takve vizije.
1: Svoju knjigu.
0: Da, to je bila neka neobična priča kako je ta knjiga nestala iz izdavačkih programa. Aha. I tako, ali ne, to sad nije toliko važno. Da, nego to je bila priča puna tih knjiga puna tih apokaliptičnih vizija koje su i mene plašile. I ja sam ono pokušavala sebi objasniti da to je zbog toga što je bio teroristički napad u Madridu tako.
1: Nešto se
0: reče, ali bile su baš strašne slike koje sam opisivala kao da je bio, kao da se već dogodio kraj svijeta. I onda šta sad tu možemo i kako se kajemo što smo bili glupi da smo do toga, da je do toga došli. To se pitam i sada, kako je moguće da čovjek, mi svi znamo gdje to ide i opet ne zaustavljamo. Zato što još uvijek imamo mogućnost da idemo u prirodu, da razgovaramo međusobno i ono mislimo, ajde, uvijek je bio neki napredak.
1: Postoji malo slobode za koju nam se čini da je veća nego što ona jest u stvari. Da, ali
0: trebali bi biti pametniji.
1: Pa da, ali mislim da mi živimo u nekom
0: ja mislim
1: paradoksu.
0: Da čovjek je, ima tu jednu ljudsko biće, tu jednu karakteristiku, to je ambicioznost i takmičanje, to će nas uništiti. Ko što je možda one ljudske vrste prije Homo sapiensa uništilo što su bili prejaki. Oni su bili mnogo više pripremni za hlad, za borbu u prirodi, a opet je pobjedio Homo sapiens koji je bio gracilniji, koji je bio ljepši koji je umeo voljeti. Da. A sad smo zaboravili na to što nas je napravilo Homo sapiensa, to je ljubav, to je komunikacija, to je suradnja i mi sad smo išli na to darvinističko i Darvina su naopako objašnjavali da je to samo takmičenje. Ne, u Darvinu je i suradnja u njegovoj teoriji, ali kapitalizam je to volio interpretirati kao takmičenje.
1: Da, to tako, je taj ono...
0: Tako ja vidim.
1: Da.
0: Tako vidim i odnos između poezije i ekologije u nekom smislu, što govore i neki francuski astrofizičari, kažu da je poezija naravna sestra ekologije.
1: U naravi da, ali
0: ili
1: znaš
0: brat. Ja... Sestra, brat.
1: Da, u redu. Ja nisam nikad imao sestru, meni odgovara da imam... Znaš šta, sad ćemo mi kao pravi homo sapiensi dok bude svirala chill out, sad ćemo se mi natjecati ko je bolji pjesnik. Ili
0: i
1: pjesnik,
0: da malo oladimo od te apokalipse.
1: Sad ćemo se mi natjecati, evo, Tino, molite muzika.

0: Ah, chill out u emisiji. Moj izbor s mojim gošćom Barbarom Pogačnik. Barbara, zašto smo slušali ovo? Ovo je ipak malo različito od prethodnih pjesama.
1: Da, svaka pjesma ima svoju priču, ali ova je meni stalnica, ono, mada izražava neko...
0: Stalnica neko na hrvatskom se kaže konstanta.
1: Konstanta, da, da. Evo, ima, ubacuje malo slovenske riječi. Ne, ali baš ovaj, prošle godine je bila, prošle ljeto je bilo neko čudesno ljeto. Mislim, slušala sam ja to i prije, ali prošle godine baš ono, kao da mi se otvorilo nebo kad slušam tu pjesmu, ono, ulazim u more, slušam tu pjesmu i stvarno mi govori neko, neka viša bića, neka svjetlost mi govori kroz tu pjesmu. To znači da to nije, nije objasnivo šta ima u toj pjesmi, ali ima neko veliko svjetlo, neka velika tama.
0: Da,
1: i neka iskuliranost od patnje. E, pa, ili tako
0: da, to sam baš htio reći. Zanimljivo je koliko iza bluza toga stoji te patnje i nesreće i nepravde i ono upropaštenih života. I onda dođu ti dečki doslovce skoro iz polja pamuka, uzmu te gitare i naprave ovako nešto bestežinsko. Jako je zanimljivo.
1: Da,
0: a inače mi se čini da je za pisanje poezije jako važna ta transformacija patnje. I mi na kraju krajeva prevodimo ili patnju, ili nesreću, ili povredu neku, mi to prevodimo u jezik. I sad na putu do tog prijevoda u jezik nastaje poezija, nastaje taj ritam za kojeg Pogačar uvijek ima neku primjedbu. Ne?
1: Da, mislim, meni se isto čini da poezija zbog toga funkcionira kad su teška vremena. Tad je najviše primljena u društvu.
0: Da, da.
1: Znači, društvo koje...
0: Jer onda društvu ona treba.
1: To je društvo ljudima koje je puno svega, puno nekih dobrina, kojem je najviša umjetnost da se jede. Ono ne treba poeziji. Bare misli da je ne treba. Ali kad u svim društvima gdje je, recimo, da bude rat, da bude diktatura, nestašica, nešto tako, poezija postane odjednom vrlo važna. I tako je bilo u Sloveniji u 90-im. Poezija je bila kao rock. Mislim, pjesnike su bili kao rock zvijezde. I tako su zadržali taj status nekoliko godina, koji je poslije padao. Što više, što bolje se živi, to manje je poezija važna.
0: Na ovoj nekoj javnoj sceni. Ali...
1: Da, na javnoj sceni, ali poezija ima u sebi to nešto, tu patnju i ljepotu koja može baš spašavati teške stvari. I baš bi voljela da više ljudi zna da je to tako.
0: Da, znaš šta, da nam pročitaš jednu svoju kratku pjesmu, pa ćemo onda zasvirati Cukero. Cukero i tko ono još, zaboravio sam.
1: Da, ono petu nismo još izabrali.
0: Peta će biti peta, ona će s njom ćemo izaći. Zamisli, onu koja nam je ostala, mi nju nismo izabrali. Ona se sama stavila na zadnje mjesto. Izvoli.
1: Dobro, mogu ovo. Kad je tiho i šuti. Rosa, rosa. Kopljasti listovi kroz koje udari rosa i prekrije nas. Zakašnjalo strava na pragu i traka očiju koje su se zgrnule u rosu. Kako prečuti rosu u grlima, na dnju ribnjaka? Kako umiriti njen tanani hod preko ledenih ploča? Isprazniti svu gustu noć koja prkosi rosi. Noć u kojoj su se zaglavili štapovi, osti, udice, u gustom redu. I rosa nema ruku. Rosa, rosa kao goluždrav ptić isparila. Kako čuči u tami i gleda živa svjetla što odlaze u dolinu.

Poštovani slušatelji, današnjom emisijom predstavljamo vam album Celtic Tides, glazbeno putovanje iz staroga u novi svijet. Putujte zajedno s nama kroz Irsku, Škotsku i istočnu Kanadu.

0: europskoj književnosti. Rođen je 1931. igrom slučaja u Nizozemskoj Herlenu, a umro po mnogo čemu prijelomnoj 1989. godini. Najpoznatiji je kao kritičar austrijske malograđanštine, borniranosti, provincijalne krime, zaostalosti, kritičar i ostataka nacionalsocijalizma, poznat po svojim nemilosrdnim provokacijama i napadima na javne ličnosti, a ponajprije je poznat kao pjesnik, umjetnik negacije, provokacije i pretjerivanja.
1: Da. A mi se u Hrvatskoj možemo pohvaliti doista vrijednim i izdavačkim i prevoditeljskim projektom djela Tomasa Bernharda. U njima sudjelovao je niz prevoditelja koji su za svoj rad dobili i nagrade. Tako je recimo za prijevod romana Mraz nedavno Ana Pranjković-Karas dobila nagradu Josip Tabak. No ima tu još prevoditelja i urednika koji sjajno rade svoj posao.

0: izdavač Branko Čegec.
1: Za mene osobno riječ je o jednom od najvažnijih pisaca druge polovice 20. stoljeća, pisaca koji je obilježio cijelu jednu književnu epohu po meni, pisaca koji nikad nije podilazio nekom općem ukusu, nekim književnim modama i koji nikad nije pristao na neke komercijalne diktate, a uvijek se iza njega dizao oblak prašine.
0: Prevoditelj Sead Muhamedagić.
2: Thomas Bernhard je singularna pojava, i to ne samo u književnosti njemačkog jezičnog izraza, nego u svjetskoj književnosti, a to je po tome, ja bih ga usporedio s orguljašem, izvrsnim orguljašem, koji u čitavom svom dijelu izvodi varijacije na temu. I to je istina, to je moja istina. Dakle, Bernhard nam pripovjeda svoju književnu istinu, koja se podudara i s njegovom životnom istinom. U tome je vrhunski majstor, a osobito kad je riječ o pretjerivanju.
1: Kad smo krenuli s djelima Thomasa Bernharda, mislim da je on bio prilično nepoznato ime. Naime, od tog vremena kad su se pojavljivale njegove prve knjige pa do naših prvih knjiga prošlo je više od 10 godina. Jednostavno, on je bio ime koje se nije baš previše spominjalo. Čak i neki pokušaj da se njegove drame postave u našim kazalištima uglavnom nisu završavali dobro, odnosno iz različitih razloga, zato što se nekome nije sviđalo da te, recimo, Trk heroja završi na nekim pozornicama i tako dalje. Mislim da je tada bilo dosta muke oko toga kako uopće upozoriti na činjenicu da je to jedan važan pisac, da on govori o nekim stvarima koje su se možda dosta reflektirale na naš kontekst, koje je bilo možda dosta lako prepoznavati kao i određeni aspekt našega iskustva ovdje. Ne? Postojala je uvijek neka skupina ljudi, recimo neka skupina, mogli smo reći čak fanova Thomasa Bernharda, koji su rekli kad će nova knjiga, koji su čekali svako novo izdanje. Međutim, s druge strane, neka šira publika nije reagirala, uglavnom nisu znali o čemu je riječ, niti čime se taj pisac bavi. Međutim, nakon prvih 4-5 knjiga ipak smo stvorili neki prostor i nekako se taj krug počeo širiti. Mislim da naravno bi u nekom normalnom kontekstu, u nekoj normalnoj situaciji pisac poput Thomasa Bernharda mora imati barem višestruko veće naklade nego što mi možemo ovog časa objavljivati.
2: Ponajprije sintaksa, dakle dugačka rečenica, vijugava, zmijolika rečenica koju je dugo trebalo krotiti i što mi je negdje ipak uspjelo, a potvrdu sam dobivao time što sam tekst intenzivno čitao naglas, zamišljao da sam onaj koji to za treći program Hrvatskog radija čita, jeli, pa da to bude što bolje, onda dalje. Problem je bio verbalizacija stvari koje su viđene, a ja kao slijep čovjek ne vidim. Dakle, morao sam itekako upregnuti svu svoju maštu da sve to skupa doživim i da onda to adekvatnim riječima prenesem čitatelju. I poseban, dakle, problem, Bernhardovo pretjerivanje u kome nikoga i ništa nije štedio. On je uzdrmao mnoge moje svetinje, nije ih povrijedio, ali je svejedno meni trebalo provesti period unutarnjih svađa s njime, kad sam rekao sad bi ga najradije u grobu

0: krenuo da mogu, oživio ga, da ga upitam zašto je to tako i na kraju sam našao način kako da to sve skupa ipak lijepo prenesem i velim užitak. Što sam dulje ulazio u roman, tim je užitak prevođenja bio još veći, jer je prevođenje najbolje, najsvestranije i najdubinskije čitanje.
1: Thomas Bernhard je pisac koji nikad nije pokušavao biti dopadljiv i mislim, zahvaljujući toj činjenici, on je i uspio napraviti takav jedan opus za koji bismo mogli reći da je doslovce bez mrlje, bez jednog kompromisa. I mislim da zemlje u kojima se to događa, a to se u Austriji, koja je na početku nekako bila jako rezervirana i za života je neprestano bila u nekoj polemici, pa mogli bismo reći čak i u sukobu sa Thomasom Bernhardom, da je shvatila nakon toga kakav potencijal ima i da danas se vrlo rado oficijalna Austrija slika pomen dijela Thomasa Bernharda. Zemlje koje ozbiljno drže do sebe znaju da je taj tip kritičkog govora, da je taj tip analize i društvenih devijacija, ne samo pozitivnih stvari kakve politika često voli nametati, da je to izuzetno važno i da zahvaljujući tome zapravo društvo ima mogućnost nekog razvoja. Naravno, pod jednu jedinu ozbiljnu cijenu, a to znači da se dakle društvo bude spremno suočiti s time i da čita pisce takvog tipa. Ja ne mislim da je pisac koji tako govori manje domoljub od onoga, što više, od onoga koji podilazi društvenom ukusu i koji na neki način pokušava biti na linijama koje zacrtavaju vlasti u određenom vremenu.
0: Klasici ne zastarijevaju. Thomasa Bernharda mnogi nisu pročitali ne zato što nisu našli vremena, nego što se nisu spremni suočiti s načinom kako on ispreda svoju književnu i svoju osobnu istinu.
2: Koliko je važan taj izdavački i prevoditeljski projekt ne samo u našoj regiji, nego u cijeloj evropskoj regiji?
3: Ovo je jedinstven pothvat. U početcima recepcije Thomas Bernhard je od 80-ih godina uživao kultni status i gotovo je bio tajna šifra, kod za razumijevanje opozicijskih intelektualaca i čitatelja. Međutim, uvijek se pojavljivala želja da se pojavi na hrvatskom jeziku. Ta edicija sad obuhvaća u međuvremenu već 10 svezaka, niz je važnih prevoditelja i ona, osim što nas upoznaje s tim velikim opusom austrijskog pisca, pokazuje još nešto što se dobro vidi i na primjeru spomenutog prijevoda Ane Pranjković-Karas, ali također i u monumentalnom romanu Brisanje raspad, koji je preveo Sead Muhamed Agić. Ona nam ukazuje na mogućnosti hrvatskog jezika, na tu elastičnost sintakse i uvodi nas time u taj široki europski kulturni prostor, ne samo sa zajedničkim srednjoevropskim iskustvima, nego također, rekla bih, sa specifičnim obilježjima jezika koji kod Thomasa Bernharda i u prijevodu dolazi do punog izražaja.
2: Da, takvi prijevodi zapravo obogaćuju naš hrvatski jezik.
3: Točno.
2: Tako je. Kad govorimo o ovom europskom kontekstu, idemo ocrtati na početku našeg razgovora kontekst austrijske književnosti. Kada je Thomas Bernhard stupio na scenu, znamo da je odrastao u vrijeme kad se Austrija nekako izdizala iz pepela Drugog svjetskog rata i naravno holokaust pokušavala negirati šutnjom.
3: Mm-hmm. Važno je podsjetiti, spomenuli smo na početku da je Thomas Bernhard umjetnik provokacije. Da je Thomas Bernhard dobio tu zapravo nepoželjnu etiketu Nestbeschmutzera. I onda je važno prisjetiti se u kakvom kontekstu, u kakvoj atmosferi piše Thomas Bernhard svoja djela koje su najveći utjecaj imala početkom od 63. pa sve do 80. godina silne potrese izazivala u austrijskoj javnosti. Važno je podsjetiti se te atmosfere potiskivanja koja je dominirala u austrijskoj restaurativnoj klimi nakon Drugog svjetskog rata. Za razliku od Njemačke koja se prilično jasno suočila sa težinom nacionalsocijalističke prošlosti, u Austriji je stvoren takozvani mit mit koji je govorio o tome da je Austrija zapravo prva žrtva Hitlerovog presezanja. To je, tako je stvoren taj udobni mit u kojem je nije više bilo potrebno suočiti se s vlastitom odgovornošću, iako je potpisana Moskovska deklaracija da bi se druga Austrijska republika zapravo uopće mogla stvoriti, u kojoj su Austrijanci, austrijski političari potpisali udio u vlastitoj krivnji. Međutim, ta krivnja se potom pretvorila u mit o Austriji kao žrtvi i u idilu republike koja je eto postala slučajnom žrtvom, međutim može se posvetiti ponovno izgradnji zemlje, a da se ne mora suočiti sa zločinima, sa protjerivanjima, sa svime time što je donio drugi svjetski rat, jer je to u toj klimi konzervativno i prešućivanje restauracije zapravo se i očekivalo. Upravo će autori kao što je Thomas Bernhard vehementno upozoriti da takav stav nije bio točan i uvijek će upozoravati na spregu prešućivanja, šutnje, krivnje i zapravo prešućenih zločina u Austriji.
2: Dakle, u takvoj je povijesnoj klimi odrastao Bernhard, a u kakvoj obiteljskoj? Ali mislim da je dosta biografija važna za njegovu literaturu.
3: Da, znamo da Thomas Bernhard piše autobiografsku pentalogiju na preko 600 stranica. Zbog toga se njegovo djelo, radikalno, vrlo često povezuje sa njegovom biografijom. Naravno da je to vrlo često i zamka. Iako on sam za sebe kaže da je on bio greška i iritacija od samog svog početka. Naime, rođen je kao u konzervativnoj gornjo-austrijskoj provinciji kao vanbračno dijete. I zbog toga govori sam za sebe da je iritacija. Na njega je silno utjecao njegov djed, spisatelj Johannes Freiherr Bichler, pa on tog djeda zapravo kao konstitutivnu ulogu i djed preuzima ulogu čovjeka duha, Geistesmensch, koji onda on često u svojim djelima stvara kao opoziciju ljudima koji su vezani isključivo za materijalno, koji su slijepi za umjetnost, koji ne priznaju duhovna proživanja i potrese senzibilnog djeteta.
2: I zapravo je Bernhard počeo pisati kad je njegov djed umro. To mu je bio neki okidač.
3: Tako, to mu je bio okidač. On je u svojim pisanjem, u ranoj lirici piše, ja sam pobjegao u pisanje. Pobjegao je od odgajanja u nacionalsocijalističkom domu, jer je doista to živio. Taj nacionalistički dom, nacionalsocijalistički dom kasnije je postao katolički dom, pa on često govori o toj neugodnoj činjenici sprege dvaju ideologija s kojima bi se
2: A kad govorimo da je njegov djed utjecao na to da se on posveti literaturi, a koji pisci su oblikovali njegov književni svjetonazor onda?
3: On često u svojim djelima, upravo zato je teško govoriti samo o autobiografskom pismu. Njegova su djela uvijek intertekstualna, uvijek su refleksivna, prepuna su autorefleksivnih filozofskih referenci i možda je važno spomenuti dvije važne točke da bismo shvatili njegovo pismo. Kao prvo, tu je tradicija dugotrajna austrijskog jezičnog skepticizma koja seže sve do početaka 20. stoljeća. Sjetimo se samo filozofa Ludviga Wittgensteina koji govori o radikalnoj skepsi i nemogućnosti propitivanja svijeta van jezika. Dakle, to je njegovo ishodište, ta filozofija jezika i propitivanje odnosa jezika i zbilje. Osim toga, kao važne filozofe, on navodi veliku trojicu, to je Kant, Schopenhauer, koji je sa svojim pesimističnim svjetonazorom obilježio njegovo djelo, i Blaise Pascal.
2: Da. I onda tako oblikovan Bernhard piše. On piše romane, drame, kratke priče i poeziju. Za života nekako bio je nepoznati i po dramama, no čini mi se da je danas nekako svjetlost više bačena na romane.
3: Tako je. U doba njegova pisanja, to je bila vladavina režijskog teatra. On je zapravo svoje drame pisao za Klausa Pajmana, za Bečki Burgtheater. Pisao ih je vrlo često za određene glumce, kao Ritter de Nefos. Drama doista nosi naziv po određenim glumcima, da bi se težište u recepciji zapravo premjestilo na njegove romane u kojima se nemilosrdno, bespoštedno razračunava upravo sa takvom klimom prešućivanja, ugnjetavanja, sa nemogućnošću subjekta da se izrazi, da premosti izolaciju koju osjeća, tu granicu između sebe i svijeta.
2: Da. Stručnjaci često vole reći da on svojim djelima piše unutarnji monolog, neprekinuti monolog. A Sead Mohamed Akić je zapravo izjavio da je on kao orguljaš stalno se vraćao istoj temi. Što vi kažete?
3: Da, govori se često kad se spominje Bernhard, govori se o umjetnosti pretjerivanja. Ta umjetnost pretjerivanja najbolje se prepoznaje u njegovu jeziku, koji je gotovo, govori se čak o tendenciji monomanije. On je uvijek usmjeren na sebe, u neprekidnim repetitivnim ponavljanjima jedne ideje, jedne misli kroz dvostruko pripovjedanje. Često ima dva lika od kojih je jedan monološki. Njegove su drame također monološke. To su drame u kojima prikazuje nemogućnost ostvarenja cilja. Pa su često i paradoksalne. Zapravo u toj umjetnosti gradacije, hiperbolizacije, pretjerivanja dolazimo do specifičnog paradoksa da se on zapravo toj nemogućnosti čak pomalo smije, čak se pomalo ruga tome. Poznat je njegov komad Theatermacher, tvorac kazališta, čini mi se da je prevedeno, u kojem se priprema predstava do koje na kraju ne dolazi zbog nemogućnosti izvođenja predstave, što je često bio slučaj s njegovim predstavama koje su bile ili zabranjivane ili je prevedeno, u kojem se priprema predstava do koje na kraju ne dolazi zbog nemogućnosti izvođenja predstave, što je često bio slučaj s njegovim predstavama koje su bile ili zabranjivane ili ih je bilo nemoguće izvoditi, do koje na kraju ne dolazi zbog nemogućnosti izvođenja predstave, što je često bio slučaj s njegovim predstavama koje su bile ili zabranjivane ili pozicijskih svjetala u kazalištu.
2: Da. Te odlike njegova stila koje ste sada nabrojili možemo zapravo vidjeti u njegovu romanu Mraz, s kojim je zapravo stekao svjetsku slavu. I kad smo dogovarali na koji roman ćemo se ponajviše usredotočiti u emisiji, vi ste baš izabrali taj roman. Zbog čega?
3: Pa ne samo zbog činjenice da je to posljednji objavljen roman u ediciji djela Thomasa Bernharda, da je to nagrađeni prijevod koji upućuje upravo na spomenutu fleksibilnost jezika, nego to je roman koji je nastao još 1963. Znači u nekoj obrnutoj kronologiji upoznajemo ranog Thomasa Bernharda koji nastupa iznimno suvereno. Thomas Bernhard već tada zapisuje da želi zapisati ono nemoguće, da želi zapisati sve. Sve što je iskusio upravo u suočavanju dva lika. Glavni lik je student medicine koji promatra slikara. Opet imamo tu obsesivnu temu umjetnosti koja ne može opstati u svijetu. Ono što je u tom romanu na početku, on je s tim romanom stekao zapravo svjetsku slavu i važan austrijski pisac, dramatičar Karl Zuckmayer, kad je pročitao taj tekst, govori da je osjetio tutanj, kao da pucaju sante leda nakon lektire romana Mraz. Toliki je potres u jeziku, u stilu, u načinu prikazivanja obsesivne teme, izolacije, hladnoće, nemogućnosti razumijevanja i alijenacije među likovima osjetio kada je čitao taj roman. Jednako tako je velika austrijska pjesnikinja Ingeborg Bachmann odmah prepoznala radikalno novo i rekla upravo takav tekst, tekst kao što je Mraz, je potreban učmaloj, borniranoj klimi austrijske javnosti koju je početkom 50. godina pomalo bila protresla bečka neoavangardistička skupina, bečka grupa. Međutim, do punog odjeka i kod publike dolazi dakle 63. sa tim romanom u kojem Thomas Bernhard opisuje prirodu, opisuje slikarske poduhvate, ali opisuje zaboravljene grobnice strijeljanih Poljaka u šumi.
2: U tome romanu najbolje možemo vidjeti kako on koristi to svoje stilsko sredstvo ponavljanja, repetitivnosti. I to na nekoliko razina i zapravo ta stilska odlika nekako vam pruža mogućnost da vi mantrički nekako uđete u taj roman, ne možete ga ispuštati iz ruke kad krenete u njega.
3: Tako je, važno je ono što je prevoditelj rekao. Njegova je proza obilježena visokom ritmičnošću. Iako je on vrlo rano odustao od poezije, mi u njegovoj prozi još uvijek možemo prepoznati određeni ritam, ritam ponavljanja, ritam hiperbolizacije i gradacije do zapravo nemogućeg apsoluta. On često polazi od jedne apodiktičke tvrdnje koju iznose njegovi likovi, znači uvijek je to posredovano, da bi onda tu tvrdnju varirao, permutirao, gotovo poput kakve skladbe.
2: Kad spominjete skladbu i ritam, on se zapravo glazbeno školovao, no nije mogao postati pjevač zbog plućne bolesti.
3: Tako je, on je bio teško još od svoje 18. godine kad je i primio već bio posljednju pomas obilježen sa teškom plućnom bolesti. Zbog toga je vrlo često putovao jer nije mogao izdržati zimu u hladnim krajevima, morao je putovati na jug da bi se uopće izliječio. Tako je vrlo često posjećivao Hrvatsku, odnosno bivšu Jugoslaviju.
2: Da, dakle imao je kontakta s Lovranom. Gdje su još ostalo ti kontakti?
3: Da, to je zanimljivo. On je vrlo često dolazio sa svojom životnom partnericom za koju je skovao specifičnu riječ, der Lebensmensch, Hedwig Stavjeneček. To je njegova partnerica s kojom je živio do njezine smrti 1984. godine. Ona je bila 35 godina starija od njega i uvijek je putovala s njime kao doista njegova pratiteljica. Oni su počeli putovati već 50. godina i gotovo godišnje, svaki put po zimi, su dolazili najčešće u Lovran i Opatiju, međutim bili su i u Dubrovniku, a čitanja su održali i u Zagrebu i u Beogradu.
2: O nekim krajevima i piše u svojim dijelima.
3: Tako je, u romanu Beton spominje Opatiju, spominje Trst, dakle sjeverni.

0: sjeverno-jadranske predjele. Međutim, kod njega je zanimljivo da on kaže opisi prirode zapravo su nepotrebni. Priroda je umjetna. Svi znamo što je priroda. Mene zanima što se u toj prirodi dešava s onim što nosimo unutra u sebi. Priroda je samo refleks vlastitog ja, pa tako i ti južnjački krajevi, on recimo u hotelu u Lovranu, sad nedavno objavljenim dnevničkim zapisima, kaže da piše leđima okrenut moru.
1: Interesantno, da. To je ta poznata Berhardovska vizija svijeta.
0: Tako je, mizogena, mrzovoljna, pesimistička, negativna, a opet specifično u toj dijalektici negativnosti koja zapravo iz apsurdne negacije dolazi do pokušaja prevrednovanja, prosvjetljenja i nemogućnosti zapravo da se takav radikalni zahtjev ostvari.
1: U romanu Mraz možemo vidjeti na koji on neobičan način koristi upravni govor.
0: Tako je, kod njega je taj upravni govor uvijek posredovan. Ono što je vjerojatno bila muka za prevoditelja su silni konjuktivi, silni...

0: britki humor, humor u tom pretjerivanju koji je specifičan. Za njega on sam kaže da je čitajući Mraz kad se morao nasmijati sam sebi. Za svoj veliki uzor Schopenhauera kaže mi ga ne možemo uvijek čitati samo smrtno ozbiljno. Ukoliko se ne nasmijemo dok čitamo Schopenhauera, nismo ga shvatili. I on razvija zapravo čitavu filozofiju, sustav filozofije smijeha iz negacije, iz razaranja smisla.
1: Da. Idemo sada vidjeti kako je on postao nezbešmucer, kako je zavrijedio tu laskavu titulu. Evo recimo ja sam izvadila neke citate iz romana Mraz koji svjedoče o njegovu uviđenju tadašnjeg austrijskog društva i vremena. Evo on kaže, to je doba dostojno pračovjeka. Primitivnost je opće dobro. Muškarci postupaju sa svojim ženama kao s dobro istučenim mesom. Ovdje je sve, svaki miris povezan s nekim zločinom, nekim zlostavljanjem, ratom, nekim sramnim postupkom, pa bilo sve to i pokriveno snijegom, pa stotine i tisuću čireva koji stalno pucaju. Pa kaže, ova je dolina smrtonosna za svaki duh, pa nadalje. To je dolina u kojoj trulež govori tako da i gluhi čuju. Ovdje ništa, baš ništa nije napredno.
0: To je taj specifični austrijski, radikalni, egzistencijalni nihilizam kojim se on obrušava na austrijsko društvo. Sam kaže u Trgu heroja, u skandaloznoj drami, da je u Austriji moguće jedino biti nacionalsocijalista, nacist ili katolik. Sve ostalo se uništi, sve ostalo nije dopušteno. Znači, to je tolika snaga provokacije u njemu da on zadire u same temelje društva, želeći propitati osnove na kojima je nastalo i potaknuti raspravu koja je izostala u prvo vrijeme. Što je zapravo mu i pošlo za ruku.
1: Da. Dakle, bio je žestoki kritičar i to društvo je vrlo žestoko reagiralo na njega. Sjetimo se epizode sa njegovom dramom Trg heroja. Ona je bila zabranjena, no kad je ponovno postavljena, kad se odigrala ta premijera, pljesak je, kažu, trajao 40 minuta. A dakle, bez obzira na to što ga nisu, recimo, to tako voljeli, opet je u Austriji dobio čak 9 nagrada. Pa što možete reći o tom dvojakom odnosu prema njemu?
0: Da, to je iznimno podijeljeno. Ja sam već spomenula da su njegove drame igrane u Burg teatru. Burg teatar je dvorski teatar, tradicionalna, najvažnija austrijska kazališna institucija. Dakle, on je i za svog života bio iznimno utjecajan, provokativan autor, a taj komad Trg heroja piše 1988. u takozvanoj Bedenkjar, dakle godini prisjećanja upravo na spajanje Austrije, na takozvani Anschluss. I želi podsjetiti na ono što je izostalo u javnoj raspravi, u političkoj debati, na te kontinuitet, on kaže, nacionalsocijalizma i to prikazuje u liku Židova kojeg su pozvali da mu prognanog za drugog svjetskog rata da mu dodijele nagradu. Međutim, kad se vraća, on primjećuje upravo to jednako stanje u Austriji i baca se kroz prozor, defenestrira se. Izvedbi je prethodio skandal jer su neki dijelovi teksta procurili, pogotovo osjetljivi dijelovi teksta u kojima za Austrijance kaže da se radi od 6,5 milijuna debila. Toliko je otvoren bio njegov jezik, pa su protesti, demonstracije nastale ispred kazališta, još prije izvedbe, tako da je vrlo točno primijetila njemačka kritičarka Sigrid Löffler da je zapravo Thomas Bernhardt sa Trgom heroja cijelu Austriju pretvorio u pozornicu i sve dionike političkog života u glumce prije nego što je predstava izvedena. Predstava je primljena zatim s ovacijama koje su ipak nadglasale zvižduke koje je bilo u duboko podijeljenoj javnosti. Dakle, on je polemičan autor i zbog toga izaziva silnu polemiziranost koja je ostala do danas, iako je, naravno, kanoniziran autor.
1: A dolaze li danas predstavnici austrijskih vlasti na njegove premijere? Je li Austrija nekako obilježila 85. obljetnicu njegova rođenja?
0: Svakako. Spomenula sam da je on kanoniziran autor. Austrija uložila jako puno. Postoji veliki projekt izdavanja sabranih dijela. Izašla su u međuvremenu 22 sveska sa svime što je Thomas Bernhardt objavio. Vrednuje se njegova ostavština, iako iako je, to svi znamo, on u svom oporuci, u svojem testamentu bio zabranio da se izvode njegova djela i da se objavljuju njegova djela.
1: No, to se nije ipak dogodilo.
0: To se nije dogodilo zbog toga što je Siegfried Unseld, nakladnik u poznatoj njemačkoj izdavačkoj kući Zurkampu, imao prava na objavljenih 70 knjiga. Znači, zapravo je bilo pravno nemoguće poništiti sve te knjige.

0: koje su već objavljene. I on je odmah otputovao u Beč, razgovarao je sa univerzalnim nasljednikom, bratom Tomasa Bernharda, Peterom Habijanom, i u njemačkim novinama tjedniku Spiegel zapravo su odmah rekli da je to posljednja velika kazna pjesnika svojoj državi, zabrana izvođenja i posljednji veliki paradoks koji je izazvao, jer je upravo ta zabrana potaknula zapravo brižljivo njegovanje. Postoji bio je prije u Gmundenu, sad je u Beču, veliki arhiv, postoji filologija koja se bavi sa izdavanjem njegovih djela. On je u svakom slučaju dio, vrlo važan dio kulturne javnosti i ne živi samo u znanosti, u književnosti, samo u arhivima, samo u istraživanju ostavštine, nego je vrlo aktualan, vrlo živ autor. Spomenut treba primjerice obradu u ritmiziranoj prozi austrijske autorice srpskog porijekla Barbie Marković, koja piše svoju verziju njegove knjige, ili recimo graphic novel, ilustrirani roman njemačkog autora Malera, koji njegov roman Alte Meister prikazuje obliku stripa.
1: Gospođo Car, hvala na razgovor. Tomas Bernhard je među nama. Tu su i njegova djela i uporno nam govori o mnogim stvarima pred kojima najčešće zatvaramo oči, a treba samo otvoriti njegove knjige.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije za sedmi dan slušamo ariju Ljetni dan iz Porgy i Bess Đorđa Geršvina. Majda Radić, mezzosopran, zbor RTZ i Karlo Šipek.

Zagrebačka filharmonija i Mladen Bašić izveli su simfonijsku sliku za orkestar San ljetne noći na Hvaru Blagoja Berse. Slijedi ljetni koncert Joaquina Rodriga, Agustin Leonara, violina, Londonski simfonijski orkestar i Enrique Batis.

0: Enrico Onofri, violina solo, il giardino armonico, i dirigenti Giovanni Antonini izveli su drugi koncert u GMO Luljeto iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Završila emisija za sedmi dan, sedam skladbi o ljetu, uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u poslijepodne jednog skladatelja. Danas ćemo slušati skladbe Nikolaja Rimski-Korsakova, koji je preminuo 21. lipnja 1908. Na početku njegova prva simfonija u E-molu, opus 1. Bergenska filharmonija i maestro Dmitrij Kitajenko.

Orkestar konzervatorijskog društva pod ravnanjem Ernesta Ansermea izveo je Šeherezadu, simfonijsku suitu opus 35 Nikolaja Rimski-Korsakova. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Poslje podne jednog skladatelja. Uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: Dragi slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Đaja, a povod današnje emisije nedavno predstavljena knjiga memoara utemeljitelja hrvatskog modernog medaljarstva, akademskog kipara Ive Kerdića pod naslovom Moj život i uspomene. Knjigu u izdanju Arhiva za likovne umjetnosti Hrvatske akademije urednički potpisuju doktorica znanosti Darija Alujević, Andreja Derhazarijan Vukić i doktorica znanosti Jasenka Ferber Bogdan. A knjiga donosi rukopis neobjavljene autobiografije istaknutog hrvatskog medaljara i kipara Ivana Kerdića. Izvorni tekst rukopisa dopunjen je brojnim bilješkama te arhivskim i recentnim fotografijama koje kontekstualiziraju opisane događaje i osobe. O knjizi Moj život i uspomene razgovarala sam s urednicama knjige, doktoricom znanosti Darijom Alujević, Andreom Derhazarijan Vukić i doktoricom znanosti Jasenkom Ferber Bogdan. U vašoj knjizi Moj život i uspomene Ivo Kerdić objedinjeni su autobiografski zapisi kipara i utemeljitelja hrvatskog medaljarstva koje je počeo pisati 1944. a dovršio 1947. gdje je opisao 60 godina svog života. U knjizi se isprepliče osobni život, ali i zapisi aktualnih protagonista tog vremena, a tekst je podijeljen naslovima važnih životnih događaja, 260 fascikala sa dokumentacijskom građom i 4 bilježnice bili su polazište ove knjige, zar ne?
1: Dakle, riječ je o ostavštini kipara Ive Kerdića koja je bila pohranjena u kipsoteci tadašnjoj Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a 50. godina kada se Arhiv za likovne umjetnosti odvojio od kipsoteke, ta je građa ostala kao dio Arhiva za likovne umjetnosti. Dakle, to je jedan niz kutija među kojima se naravno nalazilo i tih 4 rukom pisanih bilježnica koje smo mi obradile uz pomoć upravo te ostavštine koja je bogata i fotografijama i dokumentacijom. Ono što moram odmah na početku reći da taj tekst je postojao u jednom prijepisu tipkanom i u nekim drugim institucijama, međutim mi smo se vratili na izvorni rukopis koji je zapravo bio užasno zahtjevan i neprohodan jer je vrlo, vrlo nečitak. I zapravo uspoređujući taj postojeći tekst i ono što smo mi čitali u originalu, smo vidjeli da su zapravo prepisivači nalazili na iste probleme kao i mi, ali mi smo evo danas uz pomoć modernih tehnologija i interneta uspjeli dokučiti niz stvari koje naravno naši prethodnici nisu mogli, a kuriozitet je da je taj prijepis rađen u gipsoteci i da ga je radila Lelja Dobronić po diktatu Miroslava Montanija koji je bio ravnatelj gipsoteke tada, dakle poslije ugledni naši povjesničarka umjetnosti, dakle Lelja Dobronić. Mi smo zapravo prepisivali direktno sa rukopisa.
2: Treba napomenuti da su 4 bilježnice rukopisa bile zapravo zapečačene u jednu kovertu i sa potpisom Antona Bauera, tadašnjeg ravnatelja gipsoteke. I mi zapravo nismo mogli do tog rukopisa, odnosno tek 2001. smo uz dopuštenje Kerdićeve kćeri Slavice, koja je između ostalog zanimljivo napomenu da je ona bila djelatnica Arhiva za likovne umjetnosti u jednom razdoblju prije našeg. Tada smo ga otvorili, prvi put se u biti susreli s tim rukopisom, a onda smo morali čekati do 2023. radi prolaska arhivskog standarda da se treba pričekati 70 godina od autorove smrti. Ono što je bilo stvarno, kao što kaže Darija, izuzetno teško je ne samo prijepis nečitak, nego i riječi. Puno toga je bilo zapravo i krivo napisano, pogotovo kad se radi o stranim izrazima ili ulicama u Beču, Parizu. Tako da smo dosta, je to bilo neprohodno i trebalo nam je dosta vremena dok prođemo kroz cjelokupni tekst.
3: Da, mi smo prije nego što smo odlučili prepisivati tekst sa namjerom da se ta cijela građa objavi, mi smo koristile dijelove njegovog teksta kao citate u radu koji smo objavili 2011. a radi se o opusu njegove nadgrobne plastike na Mirogoju. A također smo se služile njegovim famoznim opisima odlaska u Prvi svjetski rat 25. domobranske brigade. Darija i ja kod rada na izložbi 900 godina od Prvog svjetskog rata, što je isto bilo iznimno zanimljivo. Tako mi smo te fragmente polako upoznavale i prije te odluke da sve skupa to prepišemo i obradimo bilješkama i doradimo do kraja. Tako da smo imale prvi uvid u sadržaj i znali smo da se radi o iznimno zanimljivom i nepoznatoj građi koju svakako zasluži objavljivanje.
0: Kerdićevi memoari napisani su kronološki, pa počinju vrlo detaljnim opisom njegovog djetinjstva u mjestu Davor pored Nove Gradiške do školovanja u Zagrebu.
1: Zapravo, on je obuhvatio cijeli svoj život i mi nekako pretpostavljamo da je morao voditi neke dnevničke zapise, jer detalji koje on opisuje u tim svojim memoarama su upravo nevjerovatni. Dakle, da kreće, zapravo započinje pisati te svoje memoare na svoj 63. rođendan i zapravo se vraća unatrag od, znači, djetinjstva u Davoru pa sve do zapravo umirovljenja. On je kronološki većinom podijelio taj rukopis, međutim ubacivao je neke dijelove koji su se ticali nekih njemu važnih osoba, pa smo si mi uzeli tu uredničku slobodu da to nekako integriramo u dijelove u koje bi to nekako sadržajno i kronološki pripadalo. Ono što je zanimljivo, dakle, kroz njegov život, dakle, možemo pratiti doista od etnoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih događaja. Dakle, to je jedan presjek vremena kroz niz država, dakle, kroz koje on živio, ali i slika jednog umjetnika koji je zapravo krenuo kao obični bravar i kao jedan dječak iz jednog malog mjesta, i taj put je zapravo jedna zanimljiva paradigma jednog uspjeha, dakle, od jednog tako malog dječačića iz malog mjesta koji zapravo prolazi i europske metropole školujući se tamo i dolazeći onda u Zagreb, vraćajući se u domovinu, i sva ta svoja znanja implementira u svoju sredinu. Mislim, zanimljivo je jer je krenuo zapravo kao obrtnik, kao bravar, i zapravo prolazio taj jedan težak put od običnih fizičkih poslova i preživljavanja zapravo tijekom tog školovanja, i to je zapravo jedan vrlo, vrlo zanimljiv put. Naravno, tu su i različiti povijesni događaji kojih je cijeli niz, to je upravo nevjerovatno koja količina povijesnih događaja se tu, naravno, kroz tijek vremena provlači, i vrlo zanimljivih i važnih osoba.
2: Početni dio njegovo djetinjstvo je interesantno iz više aspekata, naravno, kao što Darija kaže, etnografskog. I taj jedan intimni njegov doživljaj ljudi oko sebe, mjesta, pa onda dolazak u taj grad, mislim, on ga naravno smatra gradom velikim, Novu Gradišku. Neki dan smo imali promociju u Novoj Gradiški i kolega Pišanić nas je ljubazno ugostio i odveo nas u Davor, tako da smo imali prilike vidjeti to malo mjesto u Savu. Prekrasno mjesto, i taj put koji on opisuje prema Novoj Gradiški i crkvu koja ga inspirirala da počne uopće razmišljati o umjetnosti. Veliku ulogu igrao, kao i kod Meštrovića zapravo, i svih tih te djece iz malih mjesta, jedan trgovac drvom, Schlesinger iz Zagreba, koji je zapravo ga financirao da dođe u Zagreb u obrtnu školu.
3: U stilskom smislu ti opisi se razlikuju. Recimo, taj njegov opis djetinjstva, jedan rasterećujući, veseli, vedar opis dječjih dogodovština, nalik na Truhelkine zlatne dance. Prekrasno je čitati, on je jako perceptivni pisac, on puno stvari uočava, osjeća, on to se uspijeva prenijeti u tekst, koji put ga njegovi osjećaj i njegovi doživljaj čak i nadmaše njegove spisateljske sposobnosti, što se možda kasnije više vidi u onim težim trenucima koje opisuje. Dakle, nakon tog rasterećućeg, vedrog početka djetinjstva, nastavak njegovog susreta sa velikim gradovima Bečom i Budimpeštom pružaju pak potpuno jednu drugu sliku pruža jednu fantastičan uvid u lice i naličje te carskih gradova, u kojima s jedne strane su ulice pune pjesme i bogate gospode koja se divno zabavljaju, a s druge strane je jedan strahovito siromaštvo, bijeda koje on opisuje, čiji je on sam neposredni svjedok, jer živi kao nekvalificirani radnik u početku u stvarno jezivim uvjetima koje čovjek ne može danas više niti zamisliti.
0: Da, ima je zaista zanimljiv život nakon Zagreba, gdje je 1899. završio obrtnu školu, odlazi u Beč pa u Pariz, pa se ponovo vraća u Beč i to razdoblje školovanja je trajalo gotovo do 1910. s prekidima.
1: Da, zapravo ključan dio je školovanje u Beču i tu zapravo stječe kvalifikaciju medaljera, dakle pohađa tu specijalnu medaljersku i graversku školu, što će mu zapravo omogućiti i dolazak u Zagreb, jer ga Frangeš poziva da dođe u Zagreb voditi i ljevaonicu i zapravo će utemeljiti medaljerski odjel na Zagrebačkoj akademiji, odnosno tada privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt. Zanimljivo je da detaljno opisuje, dakle, i sve svoje kolege, i ono što možda nekako iz percepcije izlazi da je on zapravo bio vrlo blizak prijatelj sa Ivanom Meštrovićem. Nekako je on kao jedan od tih protagonista hrvatskih u Beču uz Meštrovića i Krizmana ostao nekako zaboravljen, ali evo, oni su bili zapravo vrlo bliski i on je čak i svjedočio Meštrovićevom upoznavanju sa Ružom Klein, njegovom budućom suprugom. Sa Krizmanom se družio, izlagao je tamo na školskim izložbama i zapravo nam isto tako daje jedan dobar uvid u to kako izgledalo školovanje naših đaka u Beču.
2: Jedna je slučajnost ga zapravo dovela do toga da uopće dobije priliku biti na akademiji, i to je ono što je važno kod memoara. Dakle, tu su neke pozadinske priče koje, ako čitate samo biografiju, nikada ne možete znati zašto se nešto dogodilo i kako je on došao do akademije. A dogodilo se to da je u toj firmi u kojoj je radio, zapravo kao bravar, kovino tokar, rekli bismo, došao je profesor Majer, vidio je njegov zapravo taj jedan cizelerski rad i rekao je da je on daleko talentiraniji nego da trune u jednom takvoj okolini, i igrom slučaja zapravo, jer se razbolio taj majster koji je to trebao odraditi, je Kerdić tako dobio priliku da bude na akademiji.
0: Spomenuli ste i da je to vrlo zanimljivo razdoblje u njegovom životu. U Beču bilo upravo druženje, intenzivno druženje s Meštrovićem, pa u knjizi se nalazi, na primjer, pozivnica za Meštrovićevu izložbu u Sinju 1904. gdje je uz Meštrovića izlagao i Tomislav Krizman.
1: Da, to je bila zapravo prvi nekako javni samostalni nastup Krizmana i Meštrovića, koji je ostao naravno zapamćen u Meštrovićevoj povijesti, a sačuvan je u našem arhivu, jer mi naravno čuvamo kataloge od kraja 19. stoljeća pa sve do danas. Mislim, u Beču je on zapravo bio vrlo aktivan i u toj našoj zajednici, pa je tako recimo za Ples Hrvata bio uključen u tu manifestaciju, pa je napravio tu jednu od svojih prvih medalja Ples Hrvata u Beču. To je bila jedna kao humanitarna manifestacija gdje se prikupljao novac za upravo domaće bečke studente. To bečko razdoblje je obilježio, dakle, pravi taj mladenački život, i zgodno je kako opisuje zapravo i Meštrovića i Krizmana kao ono dva boema koji su hodali sa šeširima u košuljama i kako su već tada odskakali i bili zamijećeni.
2: Spomenuli ste tu pozivnicu na izložbu, pa bi samo htjela reći par riječi o opremi knjige, ilustracijama. Radi se o 100 ilustracija kroz knjigu koje zapravo prate narativ. Trudili smo se pokazati baš ono što on spominje, tako da bude kontekstualizirano i da se lakše kreće kroz tekst. Većina ilustracija je upravo iz Arhiva za likovnu umjetnost, znači iz fototeke, iz ostavštine Kerdićeve, iz zbirke kataloga, a morali smo posegnuti za nekim drugim institucijama koje također čuvaju neke od dokumenata. Isto tako, naravno, i njegovih radova, reproducirani su radovi iz različitih, najviše iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, iz muzeja Nova Gradiška, iz nadbiskupijskog arhiva, dokumenti, fotografije, dakle, lakše se kretati kroz tekst uz ove ilustracije. Knjigu je opremila grafički Sanja Bahrah Krištofić i iznimno smo zadovoljni sa tom suradnjom.
3: Pa sad teško je tu više nešto dodati, ali rekla bih da upravo te fotografije, kad je već kolegica načela pitanje ilustracija, te fotografije i nama su zapravo otvorile mogućnost atribucije mnogih fotografija, mnogih radova, zapravo reprodukcija njegovih dijela koje do tada su bile nepotpisane, neobjašnjene, dakle nismo znali kud bi ih uopće stavili. I sad se sa tom njegovim tekstom su se te fotografije počele dobivati svoj smisao, tako da smo uz tekst atribuirali i jedan spomenik za natječaj u Makedoniji skopskim žrtvama 1913. za koje isto nismo znali da je to uopće, da se natjecao na tom natječaju, da taj natječaj uopće postoji, da je taj spomenik koji nije izveden, ali postoji kao fotografija. Tako isto znali smo da se natjecao na natječaju za spomenik Starčeviću krajem 39. prema 40. ali sad imamo mi u svojoj fototeci smo našli te makete tog spomenika koje su isto nešto što se do sada nije nikad ni vidjelo niti o tome išta znalo i zapravo se na taj način pokazalo da Kerdić zaista nije zatvoren samo u toj domeni male plastike i medaljarstva kako ga se cijelo vrijeme percipira, nego da je njegov talent puno širi i da je on sasvim dobro izvršavao i ove puno veće forme, kiparske forme.
1: Tu je zanimljivo zapravo upravo to druženje sa kiparom Meštrovićem ga isto tako nadahnulo da izrađuje punu plastiku. Mi ga zapravo uglavnom percipiramo kao medaljara, ali doista ima prekrasnih skulptura kao primjerice taj poljubac koji nastaje u Beču, ali nekako je izašao iz, ma on je inače zapravo nekako izašao iz percepcije povijesti umjetnosti, jer nekako ta mala forma nekako kao da nosi zaborav. Gdje nema monumentalnosti, nekako se izgubi memorija, tako da nadamo se evo da smo i ovim putem nekako ga rehabilitirali i da će nekako ljudi ga bolje percipirati, upravo i to što kolegica kaže, i kao kipara koji je radio punu plastiku, a ne samo sitno medaljerstvo, jel? I novac i nadgrobne spomenike, jer zapravo kad ostanete u toj nekoj domeni obrta, onda nekako kao da niste više dio povijesti umjetnosti. Doživljavali su ga više kao obrtnika koji izrađuje nadgrobne spomenike, sudjeluje na natječajima za novac. Još što bih spomenula, u Beču je zanimljivo i da se družio sa arhitektom Viktorom Kovačićem i ta napravio je zapravo jedno, isto tako među prvim medaljama je bila portret Viktora Kovačića.
3: Družio se i sa Hugom Erlihom, dakle to je bila ta osovina zapravo koja ga je u Zagrebu prepoznala Kovačić i Erlih. S Kovačićem je surađivao na Svetom Blažu, a Erlih ga je angažirao za burzu nakon što je preuzeo nakon Kovačićeve smrti. Dakle, njegova široka društvena povezanost isto nešto što je iznenađao. On je bio povezan sa najjačim imenima koja su za razliku od njega nekako opstala u toj našoj povijesnoj memoriji puno jače utisnuta nego što je on sam. Ali kad vidite da se on, s kim se družio od umjetnika, to su bili najjače imena. Meštrović, Krizman, kao što su već kolegice nabrojale, Erlih, Kovačić. A onda se okrenete na političke scene i družio se sa Radićem, družio se sa Mačekom, družio se sa Šubašićem. Dakle, poznavao je cijeli niz ključnih ljudi, doista poput Forrest Gumpa, mislim, kad bi se našali. U svakoj veliku osobu je bio Kerdić, ne samo kao neki poznanik, nego kao aktivni neki sudionik, čak je prema njegovom, naravno, to uvijek moramo uzeti sa zadrškom, to može biti jedan subjektivni dojam koji vi dajete, autobiografija zbog toga je na neki način jedan skliski teren, makar sa tim svim našim dokumentima s kojima smo mi mogli poduprijeti ili ga demantirati. Mi možemo zapravo stvarno garantirati za neke stvari da su zaista se dogodile kako on opisuje.
0: Da, cijelo jedno poglavlje je posvećeno i kiparima u Hrvatskoj, gdje piše o Rendiću, Frangešu, Kršiniću, ali i posebno poglavlje posvetio Augustinčiću, Radaušu i Kalinu.
3: Da, to je u knjizi među posljednjim poglavljima, gdje on nekako sumira svoje dojmove o tim kiparima, koji su zapravo sasvim nekako drugačiji nego od one percepcije neke službene povjesničko-umjetničke. On to gleda insajderski, on ih poznaje ili kao svoje učenike ili kao svoje prethodnike, kao Rendića kojeg nije poznavao naravno, ali kroz njegov rat, a ove sve druge poznaje kao svoje kolege sa akademije ili kao svoje učenike, ujedno i učenike i kolege. Vrlo su zanimljive njegove observacije, on kao prvo se užasno puno oslanja i bavi se njihovim porijeklom. On svakom želi odrediti porijeklo. Frangišu govori, spekulira da li bi on bio Francuz, da sigurno mislili su da je Židov, ali nije Židov. Dakle, on je sve, prvo ga to jako zanima. Kod Radoša isto, da li je Čeh, otkud je došao. Jako se bavi nekom genealogijom, jako ga to zanima. I etimologijom, o njihova imena. Kršinića zgodno povezuje sa Kršem. Mislim, jako se zgodno i duhovito igra, ne znam koliko je on sam bio vjeren u to da je na pravom putu ili je zaista se zabavljao sa tim razmišljanjima. Naravno, on je vrlo kritičan prema njima, njihovom radu. Mislim, ne gleda ih, nije to samo pozitivna kritika. Smatra, za svakoga nalazi da je zapravo možda bolje u nekoj drugoj formi nego u onoj kojim se zapravo bavi. Za Radoša je uvjeren da je preopterećen ratom, da ga je taj rat previše traumatizirao, da bi on bio bolji kao jedan kipar Slavonije, narodnih motiva.

0: I zadnje poglavlje Kerdić je posvetio svojim prijateljima koje ste već spomenuli da ih ima cijeli niz, pa piše o Cesarcu, Ljubi Babiću, Kovačiću, dakle svojim bliskim prijateljima tada.
1: Od svim tim ljudima on piše i kroz cijelu knjigu, on je tu zapravo samo sumirao neke najvažnije. Ponovno se vrativši još jednom da naglasi koliko su mu ti ljudi značili u životu, jer on zapravo tako knjigu, on knjigu posvećuje svoje preminule kćerci, neprežaljenoj kćeri Vidi. I u tom početku on i zapravo govori da je on smatra svoj život nesretnim, ali shvaća da je sreća bila u tome da je u svakoj nesreći bilo i malo sreće. A završava knjigu s tim da zapravo su mu jedino u životu važni bili prijatelji, kojih nije bilo puno, ali do kojih je jako držao. A među njima je svakako istaknuto ime Augusta Cesarca, kojeg je on osobno poznavao i kojeg je jako cijenio. I on je sam bio, Kerdić je sam bio zapravo politički vrlo osviješten. On je bio prvo, kao što sam kaže, socijalista, kasnije upoznavši Mačeka i Radića je se nekako više priklonio tom Hrvatskom seljačkom savezu. On je imao je sluha za to selo, za svoje porijeklo, za ljude s kojima je bio, i on je jako puno njima i pomagao. On je pomagao kad je bila poplava u Davoru. To je recimo zanimljiva jedna tema. On je zaista svim svojim vezama se trudio i svim svojim mogućnostima. Dakle, on je izradio značku, odnosno medalju s Mačekovim likom i na naličju je prizor žene i djeteta u poplavi. On je tu medalju prodao, prikupio novce. On je angažirao preko Mačeka Šubašića da su se angažirali da se pomogne tom kraju, da se izgradi nasip. On je Šubašića uspio dovesti u taj kraj. Dakle, on je stvarno svim svojim poljima, on je pokušao i našao načina da pomogne konkretno tim ljudima. Zanimljiva je zapravo još jedna stvar koju nismo uspjeli spomenuti. Njegov obiteljski krug je jako zanimljiv. On je po majci pilar i njegovi ujaci su akademici bili već tada, kad je on se itekako mučio da postane što je postao, Martin i Đuro Pilar, a njegov bratić Jozo Pilar je bio inženjer i on je sam radio na tom nasipu. Tako da je to jedna cijela zatvorena priča, zahvaljujući te njegovoj dobroj ulančanosti u najbitnije ljude tog vremena.
0: Darija, Andreja i Jasenka, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vam na interesu.
0: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor o knjizi memoara Ive Kerdića Moj život i uspomene, o kojoj sam razgovarala s urednicama doktoricom znanosti Darijom Alujević, Andreom Der Hazarijan Vukić i doktoricom znanosti Jasenkom Ferber Bogdan. Današnju emisiju razgovora s povodom tonski je oblikovao Lučano Straga, a ja sam urednica i autorica emisije Manuela Frkić-Žaja. Želim vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

Berlinski simfoničari Ferenc Fričaj izveli su skice iz Srednje Azije Aleksandra Borodina. Slijede skice iz sjevernog kraja Frederika Diliusa, jesen, zimski krajolik, ples, proljetna koračnica, Alsterski orkestar i Vernon Henley.

Simfonijski orkestar RTV Zagreb pod ravnanjem Konstantina Bobescua izveo je Lakrdijaša iz tri simfonijske skice Konstantina Bobescua. Završio je Život glazbe, skice, uredila Marija Matijević.

0: Glazba iz knjiga.
1: Krležin radio. Glazba iz dnevnika Miroslava Krleže. Peti dio.

22. prosinca 1968. Tri kadeta na izletu oko Lune svi pišu povišenim tonom kako kozmički brod putuje na mjesec 38.940 km na sat. Ok, sva trojica pristojni podanici SAD-a. Jedan vjeruje u Boga, drugi je inženjer, a treći živi u sređenom braku. Biafra neće da slavi Božić. Odbila je poziv Lagosa da se ne puca. Crkva bi mogla mnogo udobnije živjeti da je poslušala svetoga Pavla pa da se bavi samo duhovnim stvarima. Danas se u Italiji bakće sa bračnim pravom. Preljubi, rastave, borbe spolova, to je unosna roba koja se kupuje isključivo u njenom dućanu. TV. Lunatici boluju od gripe. Večeramo jetrenu paštetu. Vivaldi. Tiho kucanje satova. Oni gore u Apollo 8 nemaju apetita. I san im se pokvario, a mi slušamo Vivaldija kao da ljudi ne putuju na mjesec.

Koncert Zima iz četirigodišnje doba Antonija Vivaldija čuli ste u izvedbi ansambla Il Giardino Armonico i Enrica Onofrija. U prosincu 1968. Vivaldijevu je glazbu slušao i Krleža, kako ste mogli čuti u njegovu dnevničkom zapisu. Krležini dnevnički zapisi sabrani su prvi put u petosveščanom dnevniku objavljenom u Sarajevu 1977. godine. Priredio ih je Anđelko Malinar, a u ovim se emisijama bavimo razdobljem između 1958. i 1969. godine. Uz razne druge bilješke, Krleža povremeno zapisuje i što je slušao na radiju, često na radiju Zagreb, ponekad na inozemnim postajama, a spominje i neke koncerte te skladatelje koje voli ili ne voli.

11. ožujka 1968. 5 sati ujutro. Još uvijek klanječki rukopis. Te ovo, te ono, te nikako. Jalovo. Svira sjever od Moskve. Olujno, sivo, zimsko jutro. Zloslutno. Bijeli dim nad krovovima visoke. Svi još spavaju. Ni na jednom prozoru nije se zapalila svjetlost. Tamno zelena bakrena boja na jabuci Svetog Marka. Sveti Marko ne miruje. Ima dana kad je stao sasvim pod prozore moje sobe kao da želi ući. Ogroman, dostojanstven. A onda se opet rasplinjuje iza tamno smeđih krovova kao iza zavjese. Škripi vjetar vratima. Zvižduka kroz ključanice. Vraća se zima. Peć gunđa. Počinje jutro. Svakodnevno. Ubitačno. Jakčinova livada u magli, diktando o Messer Antoniju, tandem aliquando, tri stranice, mećava, temperatura ispod nule. Hetrih Ljermontov, maskerata. Veliki bal u palači fiumanskog mađarskog guvernera, gdje je ludovao Arkanđeo Gabriel Rapanjeta. Milivojević, Lamza, Ivka Dabetić. Joja nas očekuje nervozno. Veče, 10 sati, Rubinstein, Chopin. Izlet u malu građansku slastičarnicu duha. Da li je život doista tako šopenski slatkobolan, tako saharinski kremiran, cuker poherajska slatka torta ili gozba sa čegrtušama?

12. ožujka 1958. 7 sati ujutro. Otvaram prozore, a tuškanačkom šumom vitla mećava i lomi granje. Svira vjetar oko našeg krova svoju ludu pjesmu. Snježi, u krpama, martovski snijeg, decembarska dekoracija. Sasvim beznadno, jedna talijanska stanica svira Berlioza. Nitko ne bubnja tako demonski kao Berlioz. U diskusiji sa Brankom nisam uspio da one topove u Galiciji, koji se čuju iz daljine, obojadišu sonornom kulisom Berliozove grmljavine timpana iz Fantastique.

Poslije Berlioza, Liszt, Rapsodie hongroise 2. Liszt, pokloni genija Franje Josipa I, koji piše caru kao mađarskom kralju krunidbenu kantatu, organist Svetoga Oca, trubadur kraljice Erzsébete, taj salonski lav plače za Rakocijem i njegovom propalom bunom protiv Habsburškog dvora, a to izaziva oduševljenje u Beču. Majstor.

0: Drugu mađarsku rapsodiju Franca Lista, koju spominje i Krleža, izveo je Vladimir Horovic. Istoga dana, 12. ožujka 1958. Krleža odlazi i u Leksikografski zavod, te se bavi izborom novih akademika.
1: 10 sati, LZ. U politici, veliki uspjeh simfonijske poeme Pan Krešimira Baranovića. Luka D. zove me na suradnju u trećem almanahu Sterijinog pozorja. Sjetili se momci. Drago Ibler na izboru u akademiji propao. 8 glasova za, 21 protiv, 3 ništa. Trebalo je osigurati 17 glasova da prođe. Rezultat kampanje koja je sustavno provedena pod sugestijom uprave. Nitko nikada nije propao na izborima u akademiji, već zbog najkonvencionalnije pristojnosti, jer se poštuju prijedlozi pojedinih odjela, pa kandidati prolaze normalno. Ako je riječ o blamaži, blamaža je na nama. To se nije trebalo dogoditi.

0: Motro jesenje popodne. Gora i vinogradi pjevaju tihu pjesmu snivanja.
1: Sve je modri psalam jesenje tišine. Sjaju na suncu kupole arkada. U vrbinju sivom srebrna voda svečano vijuga i pleše u ognju, grimizu i svili ko plamena jesenja duga. Na gradu sniju kule, palače, terase, ruže. Mili su topli obrisi grada.

0: savan i jesen je tišina.
1: Ko orgulje blagdanje tiho zuji zlatna pčela, zrele se metvice truse, vlati trave se njišu, medena vimena naša sunčani traci sišu. Gore šarena svjetla bogate jesenje boli, bolesno tihi se akord ko biser na svilu proli, kanu ko skljuna čarobne ptice. Tiho, svečano tiho, zvone nebeske žice.

crvenim granjem pjeva zlatnu jesenju pjesmu. Ko fazanka sveta, svilorepo božanskog ptiče, treperi sunčana pjesma, u veličanstvenoj glazbi traka, cvijeća, azura, srebrnog tkiva.

Talatta, talatta. Oondje pepelja stotočje se mavi i čempre si plaću ko martiri plavi. A pučina sjajna ko kraljica sniva u tkanini inja u boji oliva, poštrapana vrutkom plamenoga zlata.

0: Svjetla, gigantska jesen. Ženo, predobra mati. Mlazovi mirisa tvojih u moju padaju krv ko vatrene zvijezde u more. Oganj u meni vrije, pjesme u meni gore. Svjetla, gigantska jesen. Ženo, predobra mati.
1: Čuli ste početak simfonijske poeme Pan Krešimira Baranovića s tekstom koji je prema Panu Miroslava Krleže prilagodila Neda De Polo. Djelo je praizvedeno nekoliko dana prije posljednjeg Krležina dnevničkog zapisa koji ste čuli u ovom izdanju Glazbe iz knjiga. On samo spominje da je u novinama Politika pisalo da je simfonijska poema Pan postigla velik uspjeh.
2: Spikeri Rosanda Tometić i Ivan Grubišić, tonski oblikovala Marija Pečnik-Vesić, autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Hrvatski radio, Lipanj, 2026.
3: Pjesma jeseni zazvonila je kroz Panovu siringu crkvom.

Osvjetlo jesenje nebo, sunce, sveto sunce, tavani luduje dan, neviđen, svečano divan, sveto zlatno popodne teče mu smirisne usne. Nije li jesenja pjesma topla, ko odraz jesenjeg neba? Nisu li usne njene mir, mir modrog ostrva, mir?

pjesma je Pana zapalila crvena srca ljudska. U mladićima gore svijetle erotične sanjarije.

0: već ključa krv i dršću žilice mirisnog tijela. Lepršu jesenja vela prozirna, blistava, bijela. O, sveta je divna igra svjetlosti, polusjena, kad nas cjeljuje jesen, dobra, bogata žena. Popodne prska, svijetli, smije se, gori, južno šarenilo žari, blistave ptice lete, zvone zvuci pjesme, jesenje, raskošne, svete.
1: Doletio je jedan svijetli oblak nad crkvu i ona je sinula u magičnom osvjetljenju.

sunce, oblaci, drveće, voće, cvijeće, pjesme, sve se cijeluje ko vitla i pleše, teče medovina, ljudi piju medovinu rukama, nasmijani.

0: kraljevsko popodne s crvenim granjem pjeva zlatnu jesenju pjesmu. Ko fazanka sveta, svilore pobožansko ptiče, treperi sunčana pjesma u veličanstvenoj glazbi traka, cvijeća, azura, srebrnog tkiva.
1: Simfonijsku poemu Pan Krešimira Baranovića izveli su Branka Beretovac, Vladimir Ružđak, Neva Rošić, Tonko Lonza, Zbor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i Milan Horvat.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku koncerta koje je ansambl Hildebrand Koncert održao u crkvi Svetog Mihaela u Levenu 3. srpnja 2025. Pod vodstvom orguljaša Woutera de Koninka na rasporedu su se našle kantate Johana Sebastiana Bacha i dvojce njegovih starih sunarodnjaka i suvremenika, Dietricha Buxtehudea i Nikolausa Brunsa. Na početku koncerta izvedena je Bachova kantata Gospodin misli na nas, BWV 196. Solisti su So Jong Im, Clint van der Linde, Jan van Elsaker i Timo Wang.

sein, die Tod.

0: Bila je ovo kantata Krist ležeše smrću sputan BWV 4 Johana Sebastiana Bacha. Izveli su je vokalni solisti So Jong Im, Clint van der Linde, Jan van Elsaker i Timo Wang uz ansambl Hildebrand Concert. Izvedbu je vodio orguljaš Wouter de Koning. Time smo došli do kraja snimke koncerta održanog u crkvi Svetog Mihaela u Levenu 3. srpnja 2025. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Luka Pavelić, a u redi je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dragi slušatelji, dobro vam večer. Jedno od najljepših dijela ranog baroka, u kojem se očituje sva raskoš i blistavost ondašnje glazbene prakse, večeras je pred nama. Dijelo jednog od onih skladatelja koji su u temeljima zapadnjačke glazbene tradicije, glazbenika koji piše prvu operu, koji osuvremenjuje način vokalnoga pisanja i pjevanja samog, kao i onoga koji ostavlja ogroman niz kako svjetovnih, tako i duhovnih, poglavito vokalnih djela. Radi se o Claudiu Monteverdiju, a slušat ćemo njegov Vespro de la Beata Vergine, odnosno večernju Blažene Djevice Marije. Slušamo koncert koji je održan u zagrebačkoj Laubi 12. prosinca 2023. godine u ciklusu Sfumato, gdje se zboru Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem šefa dirigenta Tomislava Facinija pridružio niz instrumentalista Marija Andrejaš na violi, Lea Sušanj Lujo viola da gamba, Izidor Erazem Grafenauer na teorbi, Pavao Mašić za orguljama, te ansambl Concerto dei Venti u sastavu Uwe Albrich i Amy Shen violine, Analiza Papano na bas gambi i lironeu, Ana Schall i Martin Bolterauer na kornetima, Adam Bregman, Cameron Drayton i Robert Schlegel na trombonima. Radi se o dijelu koje Monteverdi sklada prije nego što je stupio na mjesto maestra di Cappella Bazilike Svetog Marka u Veneciji, koja je jedno od glazbenih centara koji su diktirali ondašnje trendove u glazbi. Dijelo je objavljeno 1610. godine u Veneciji. Pretpostavlja se da ga je Monteverdi skladao paralelno dok je radio na operi Orfe za dvor Gonzaga u Mantovi, jer se neki dijelovi glazbe u operi podudaraju s onima u Vespru, kao što je početni Ad adiuvandum nalik simfoniji iz Orfea, kao i još neki ulomci, primjerice duo Serafim. Ali ne zna se u kojoj prilici izveden Vespro i je li je uopće za Monteverdijeva života ikada izveden u cijelosti. Ipak ovo djelo u obliku kako ga je Monteverdi tiskao daje primjer ondašnjeg crkvenog slavlja, kao i pregled ondašnjih glazbenih praksi. Od palestrinijanske polifonije i stila Coris Pezzati, naslijeđenih iz ranijeg razdoblja, do modernog koncertato stila, koji ćemo čuti u motetu za 8 glasova Laudate Pueri i sonati Soprala Sancta Maria, u kojoj instrumentalni ansambl ima istaknuto mjesto s virtuoznom glazbom, dok su glasovi tu samo kao podloga, odnosno cantus firmus, koji je temelj virtuozne instrumentalne dionice nalik improvizaciji. Osim toga, tu su i jednoglasni i dvoglasni moteti, kao primjer sekonda pratika, odnosno monodijskoga pjevanja, koje je izraženo, ukrašeno i donekle nalik operi. Niz moteta, psalama, koncertata i završni magnifikat čine ovo veličanstveno djelo. Ono je ujedno i pokazatelj glazbenog života koji je cvao unutar crkve, koja je bila poticatelj glazbenih inovacija. Doduše ne možda sasvim, jer smatra se da je Monteverdi s djelom otišao u konzervativni Rim kako bi se prijavio za mjesto tamošnjeg maestra di Cappella. Tamo je međutim odbijen, i to navodno zbog previše modernog načina skladanja. Ipak u Veneciji je to očito bilo poželjno, jer je 3 godine nakon objavljivanja djela 1613. stupio na mjesto maestra di Cappella Bazilike Svetog Marka. Poslušajmo sada Vespro Claudia Monteverdija. Trajanje djela je oko sat i pol. Solisti u motetima bit će tenor Tomislav Jukić, kojega ćemo čuti u motetu Nigra Sum, 2 soprana u motetu Pulhra S su Monika Cerovčec i Daniela Peroza, 3 tenora u duu Serafim su Luka Šindija, Siniša Galović i Tomislav Jukić, a ostala sola pjevaju Ivana Barun, Gorana Biondić-Ruško i Natalija Kralj-Soprani, Martina Borse-Alt, Želimir Panić-Tenor, Tomislav Meštrić i Boris Beus baritoni i Vjekoslav Hudeček bas. Zborom HRT-a i ansamblom Concerto dei Venti s ostalim instrumentalistima dirigira Tomislav Facini.

Slušali smo Vespro de la Beata Vergine Claudia Monteverdija, bio je to koncert zbora HRT-a iz ciklusa Sfumato održan u Laubi u Zagrebu 12. prosinca 2023. godine. Solisti su bili Monika Cerovčec, Daniela Peroza, Ivana Barun, Gorana Biondić-Ruško, Natalija Kralj, Martina Borse, Tomislav Jukić, Luka Šindija, Siniša Galović, Želimir Panić, Tomislav Meštrić, Boris Beus i Vjekoslav Hudeček. U zbor HRT-a nastupio ansambl Concerto dei Venti u sastavu Uwe Ulbrich i Emišem Violine, Analiza Papano, Bas Gamba i Lirone, Ana Schall i Martin Bolterauer Cornetti, Adam Bergman, Cameron Drayton i Robert Schlegel Tromboni, te uz njih još Maria Andreas Viola, Lea Sušanj Lujo, Viola da Gamba, Isidor Erazen Grafenauer Teorba i Pavao Mašić za orguljama. Dirigirao je šef dirigent zbora Tomislav Facini. S nama su večeras u emisiji s koncertnih pozornica bili Stjepan Bičanić i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico pod ravnanjem Giovanni Antoninija izveo je treću svitu u D-duru Johana Sebastiana Bacha.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi s radijskog streama HR Classic, koji je dostupan putem multimedijske usluge HRTi. Na početku svita za komorni orkestar Gražene Bacević. Nastupit će simfonijski orkestar Poljskog radija, maestro Jan Krenc.

Čuli smo skladbu Julija iz baletne suite Romeo i Julija, broj 3, opus 101, Sergeja Prokofjeva. Nastupio je Škotski nacionalni orkestar, a dirigirao je Nime Jervi. Slijedi nam baletna suita Dmitrija Šostakovića. Nastupit će Vojni orkestar Sovjetskog saveza, maestro Nikolaj Sergejev.

0: bio je ovo fantastični skerco opus 3 Igora Stravinskog. Nastupila je Njujorška filharmonija. Dirigirao je Pierre Boulez. Slušali ste izbor s radijskog streama HR Classic, dostupnoga na multimedijalnoj platformi HRTi. Uredila Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: Na početku emisije slušamo Dube Sanjan, Daydreaming, Tamare Obrovac, gutački kvartet Epoch, Tamara Obrovac i Transhistria Electric.

Jazz kvartet Capiscone izveo je 8 Hours for All Ivana Kapeca. Slijedi Erik Smesić, Pavla Miljenovića, Tomaš Gajišt, truba, Zvonimir Šesta, kontrabas, Pavle Miljenović, gitara, Adriano Bernobić, bubnjevi i kvartet Pavle Miljenović.

Tomaš Gajić, Zvonimir Šestak, Pavle Miljenović, Adriano Bernobić i Pavle Miljenović kvartet izveli su skladbu Pavla Miljenovića Eric's Message. Slijedi skladba Zlatka Dvoržaka 40 Years After, kvartet Dubravka Majnarića.

Kvartet Dubravka Majnarića izveo je 40 Years After Zlatka Dvoržaka. Sada će zagrebački jazz kvartet izvesti skladbu Davora Kajfeša gdje prestaje bluz.

Zagrebački jazz kvartet izveo je skladbu Davora Kajfeša Gdje prestaje bluz. Slijedi skladba Branimira Gazdika Gifted, Branimir Gazdik kvartet, Lenart Krečić saksofon, Masej Kovačević klavijature, Vedran Ružić bas i Branimir Gazdik bubnjevi.

0: Hvala vam lijepo. Lenart Mase je Vedra, moje ime je Branimir Gazdik. Hvala vam.
1: Branimir Gazdik kvartet izveo je skladbu Gifted Branimira Gazdika. Slijedi skladba Vanje Ivana Lisaka, Đula. Vanja Ivan Lisak, Vladimir Bolčević, Zvonimir Makar, Vladimir Vuković i Vanja Ivan Lisak kvartet.

Vanja Ivan Lisak klavir, Vladimir Bolčević klarinet, Zvonimir Makar kontrabas, Vladimir Vuković bubnjevi i Vanja Ivan Lisak kvartet izveli su skladbu Vanja Ivana Lisaka Đula. Slijedi skladba Dade Marinkovića Waves. Izvode Dado Marinković bubnjevi i studijski ansambl.

Dado Marinković bubnjevi i studijski ansambl izveli su skladbu Dade Marinkovića Waves. Sada slušamo skladbu Borne Šercara Happy Lollipop. Borna Šercar bubnjevi, Hrvoje Galer klavir, Nenad Jura Vrandečić kontrabas, Saša Nestorović saksofon i Zagreb Jazz portret.

Zagreb Jazz Portrait, Borna Šercer, Hrvoje Galer, Nenad Juraj Vrandečić i Saša Nestorović izveli su skladbu Borne Šercera Happy Lollipop. Završio je jazz izbor, uredila Darija Hodnik-Marinković.

Dobre vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasikno turno kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. Noćašnji program u cijelosti će ispuniti snimke iz arhiva Švedskog radija. U dva sata tako možete čuti snimku koncerta koje je Simfonijski orkestar Švedskog radija održao u Stockholmu 20. studenog prošle godine. Pod vodstvom Barbara Hannigan izvedena su dijela Golfam Hayam, Josefa Haydna i Georgea Gershwina. A čitav program počnemo posve primjereno ljetnom večeri Adolfa Fredrika Lindblada.

Švedski pianist Ture Upström izveo je 8 kratkih stavaka svojega starijeg sunarodnjaka Haralda Friklefa. Poslušajmo sada suitu Kralj Gustav II. Adolf Huga Alvena, simfonijskim orkestrom Švedskog radija ravna Niklas Vilén.

Čuli smo tri vizije mora Jesen Istrema. Zborom Švedskog radija ravno je Gustav Sjöqvist. Poslušajmo sada jedini kudački kvartet u F-duru švedske skladateljice Valborg Eylin. Djelo slušamo u interpretaciji članova kudačkog kvarteta Tale.

Kvartet Tale izveo je gutački kvartet u F-duru švedske skladateljice Valborg Eylin. Poslušajmo sada dvije arije iz opere Ariodante Georga Friedricha Händla. Obje će otpjevati švedska mezzosopranistica Ann-Sofie von Otter.

U interpretaciji pijanista Dana Franklina čuli smo ciklus Kasnoljetne noći, opus 33, koji je 1914. godine skladao švedski skladatelj Wilhelm Stenhammar. Time smo zaključili prvi dio noćašnjeg švedskoj glazbi posvećenog Euroklasik Noturna. Drugi slijedi nakon signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, druženje sa švedskom glazbom i švedskim glazbenicima nastavljamo i u drugome dijelu noćašnjeg Euroclassic Nocturna. Najprije ćemo čuti